0: protiv sebe borim se. Ja loš sam čovjek zbog tebe.
1: Jure, prtjača!
2: Hvala, veliki pljesak, ljudina.

U jednu ulicu kraj rijeke zauje.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: I jutarnje škamulice. Razlog više.
2: Pardon.
1: Da zješete meni.
2: Pardon.
3: You are connected.
1: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
4: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
1: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
2: Pardon.
5: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
1: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
6: Susedo, hajdi poslužaj škamuljica jutre.
7: Joga vrogo.
1: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
2: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
1: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Pardon.
1: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
2: Pardon.

sam. 6:03, dobro jutro. Evo nas i ovog jutra. Čekam uljice su do 7. Ako ne znate koliko taj programski sadržaj traje, pogled na termometar kaže 6. Da, prilično je hladno vani. U državnom hidrometeorološkom zavodu za danas razmjerno vjetrovito i svježije. Puhaće umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna od 17 do 21. Da čista hlača. 7 dana u budućnost, sve manje one kiše u četvrtak, zapravo gotovo ništa već u prognozi. Ali će četvrtak biti definitivno u sljedećih 7 dana najtopliji dan sa nekih 23 maksimalca. Sunce, sunce, samo sunce, to je tam kakav oblak, to je prognoza, evo, do idućeg ponedjeljka. Barem danas tako stoji na stanicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Odmah skok na ceste, zbog jakog vjetra, samo za osobna vozila možete autocestom A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Isto vrijedi i za DC-54 Maslenica, Zaton Obrovački, Omišku obilaznicu i za Paški most. Da nije nas bile za grabu. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vidovdolskog, te Senja i Svete Marije Magdalene, državnoj cesti DC-99 između Križišća i Kraljevice, zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s prikolicama i motocikle. A na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno zabrana za dostavna je vozila nadkrivenim teretnim prostorom. Znači, jaki vjetar i dalje stvara probleme na jugu, pogotovo za određene skupine vozila. Prilagodite brzinu i način vožnje vjetru. 6:06, utorak je, 22. dan 9. mjeseca 26. godine, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj. A imendan je danas, tako piše, 22. rujna, Tomislav, Tomislava, Tomica, Tomo, Toma, Ivan, Ivica, Ivo, Ivana i Ivanka. I Ivančica, da ne postavim. Naravno, živi, zdravi, bucmasti bili svi koji imendan slave danas.

Kad su već kod ovog strpali vreš. Josipa Pleslić, ekstremac, nagodila se s uskokom na kaznu od godinu i 8 mjeseci zatvora za seriju nezakonitih zapošljavanja, dodjele potica te sređivanja državnih stručnih ispita. Iako se cijeli postupak pričalo o tome, nema šanse u nagodbi, ja nisam niš krivam. To je sad preokret. Kaj misliš kolika je dobila? Je Vulet je šest, ali moglo bi sve skupo biti toliko, jer još ima postupaka protiv nje. Osuđena je u 6 točaka za pojedinačne kaznena djela, sud je utvrdio sljedeće kazne. Godinu dana zatvora za trgovanje utjecajem povezano s pogodovanjem tvrtki Sirena. U točki 2 godinu dana zatvora za davanje mita povezano s pogodovanjem pri dodjeli zemljišta. Zatim godinu dana zatvora za trgovanje utjecajem pri dodjeli državnih potpora i tako dalje i to malo. Da li da uopće čitam sve to dalje i da sve to... U posljednoj točki utvrđena je još kazna od 6 mjeseci zatvora za zloporabu položaja ovlasti poticanjem povezana s pogodovanjem pri zapošljavanju u državnoj upravi. Pa to ima suda oko nas. Sad su kako ti nju našli baš. Zbog pojedinačno utvrđenih kazni iznosi 6 godina zatvora, ali je izrečena jedinstvena kazna od godinu i 8 mjeseci zatvora. Viš da je budeta 6, da sam lijepo rekao.

tom kontekstu. Jučer je napravljena jedna zanimljiva slika, fotografija Tomislava Horvatinčića koji upravlja automobilom na Aleji Bolonje u zagrebačkim Gajnicama. Čovjek se vozi u smjeru zapada, ne bi to bilo ništa čudno. Čovjek sjedne auto, vozi se i tako to, ali Horvatinčić je bio za volanom svog Land Rovera godinu dana nakon što je pušten na uvjetni dopust. S izdržavanja gotovo petogodišnje zatvorske kazne koja mu dosuđena jer je jahtom usmrtio talijanski bračni par na jedrilici 2011. A na sudu je to pravdao sinkopom. Ali da bi stvar bilo zanimljiva, on nema vozačku jer je ostao bez vozačke zbog trajne nesposobnosti, ali se čovjek, koliko vidimo po slikama, fino vozi i nikoga ništa ne pita. Ko da smo u Hrvatskoj?

To prema zadnjim podacima 2017. ostao bez vozačke nakon što mu je utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za vožnju, a 2 godine poslije sud mu izrekao i 5-godišnju zabranu upravljanja svim vrstama motornih vozila u koji se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.

trajno nesposoban, ali mu je izrečena kazna zabrane upravljanja svim vrstama, svih vrstama motornih vozila na 5 godina, a trajno je nesposoban. Nakon 5 godina više neće biti trajno nesposoban, neće biti 5 godina stari i malo manje nesposoban.

0: Narodna policija je zatražena odgovor na pitanje ima li Horvatinčić važeću vozačku dozvolu. Ali policija se još nije oglasila, naravno, dok oni to provjere sad. Tu treba malo. No, još jedan uobičajen dan u Hrvatskoj, ovaj sa volanom, a nema vozačku. Ovaj sanira otpad u Lici, ova se nagodila s uskokom, ne mora vratiti naravno sve ono što je osmudila. Kratko, ja bi se nagodio isto u tom slučaju, 100%. E da, razmišljam neki dan kad sam čula ovu pjesmu.
1: Jo, moram reći.
0: Šudra vozim, šudra bovu, sve za ova pjesma, smeća vozim, smeća bovu, bi trebalo malo to predelati.
1: Prikolice, dvije lopate.
0: Ba, baš traktorni prikolicu, ali da boš to nametal. 6:17.
1: Zato moraš znati to.
0: Smeća vozim, smeća bol.
1: Ako delaš betonažu,

0: 22. rujna rođeni su srpska pjevačica Aleksandra Prijović, poznatija pod djevačkim imenom Aleksandra Prijović, poznatija kao Aleksandra Živojinović. Znamo koliko puta je napunila arenu. Rođena 95. Amar Hodžić, bosansko-hercegovački reper i pjevač, 89. Hrvatski rukometni trener Lino Červar, 1950. Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije. Možda je jedan od najuspješnijih trenera u rukometnoj povijesti Hrvatske. 10 polufinala na velikim natjecanjima, svjetskim i olimpijskim zlato, te po 2 svjetska i europska srebra.
1: Maše mi od zvijezda nebo i ne vidim. Ja sam Ingemar Stenmark iz Gajnica.
0: Kada već ovaj spomenuo Ingemara Stenmarka, švedski boksač Ingemar Johansson je rođen na današnji datum 1932. Nikad čul za čovjeka, ali zove se Ingemar.
1: Mercedesa u drugoj topli kruh od pekara. I svi me vole, svima sam duh.
0: I onda u događajima nema nešto. François Duvalier postao predsjednik Haitija 57. Henry Kissinger imenovan novim ministrom vanjskih poslova SAD-a 73.

A jedan zanimljiv ultimatum dao je Mercedes svojim radnicima. Naime, uprava njemačkog automobilskog diva Mercedes-Benza upozorila je na mogućnost zatvaranja dvaju svojih pogona u Njemačkoj. I to ukoliko se ne postigne dogovor o smanjenju troškova poslovanja, prenosi agencija DPA. To je poruku radnicima na skupu u Zindelfingenu pokraj Stuttgarta prenio član uprave zadužen za proizvodnju Michael Schiebe, što je potvrdio glasnogovornik tvrtke. Upozorenje uprave stiglo istog dana kad je njemačku automobilsku industriju zahvatio val radničkih prosvjeda. Prema podacima moćnog sindikata IG Metall, oko 175.000 radnika prosvjedovalo je na 280 lokacija, uključujući Stuttgart, Wolfsburg, Ingolstadt, München. Svi su zahtijevali sigurnost radnih mjesta od vodećih proizvođača poput Volkswagena i Mercedesa. Među ostalog, uprava je u pismu zaposlenicima službeno predložila da radnici u njemačkim tvornicama u buduće rade više, ali da će im plaća biti ista, kako naravno ne bi ugasili pogone. Sad će to ovi naši čuti, onda će biti kod nas isto tako. Morate raditi više za iste novce, ako uopće želite raditi. Pol sedam za minutu. Lovi me, sinkop.

tišina. Sad će izaći sunce, pa onda će biti opet natrag 6, ja mislim. Maksimalac danas ide do 18. Bez nekih zanimljivih situacija kroz dan. Samo sunce, samo oblaci. Ne mogu pobjeći. Nema padalina. A bježim stalno. Pogled na ceste govori da još uvijek jaki vjetar stvara probleme u priobalju. Samo za osobna vozila otvoreni su A1 između Čorova, Sveti Rok i Posedarje. Problemi su i na Jadranskoj magistrali, a isto tako i na Paškom mostu. Programski sadržaj je najavljeni. Glazbenih 15, da. Nova epizoda Čkamuljancija sutra u 6. jutro, što ćete.

0: kreveta.
1: Sa prvim jutrom ćemo i mi nestati, kao što Adi i Saša kažu u pjesmi Daljine. Minuta je do sedam. Najavili smo već novu epizodu sutra u 6 jutro. Dobro jutro svima uz 979.

0: Welcome. Please enter correct password to activate the program.
1: Pardon, da li se ovdje održava kakav...
2: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
0: You are connected.
1: Pardon.
0: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
2: Jutarnje ščekamuljice.
0: Enjoy your trip.
1: Pardon.
0: All systems ready for action.
2: Jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnoga dana od 6 do 7 sati ujutro.
1: Pardon.
2: Razlog više da zješete menj.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom. Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: What's going on?
1: Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: Vi slušate 97.9, jabučica ovoga Amira Kazića Lea, ovoga megaherca.

97,9 ljubav, ovoga megahertza. 97,9 ljubav, ovoga megahertza. 97,9

0: 97,9 maligana, ovoga megaherca.
1: 97,9 vihora, megaherca. 97,9 vihora,

Yo, Donnie, give me the bass.

0: Zlatni rat
1: 97,9
2: ovoga megaherca. 97,9 i tija ovoga megaherca.

0: 57,9 i Kia, ovoga mega herca.
1: 97,9 Borisa Rogoznica.

0: Evo nas, evo nas. Evo nas naravno i jutros opet. Opet nas čuje cijeli svijet. Poslušajmo policijsku priču, a ne morate napustiti krevet. Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Jel je jutros priča za slušanje iz kreveta?
1: Tako je, kratka je.
0: Ajmo onda.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, zabilježili smo nešto manje događaja. Na prometnicama naše županije nismo zabilježili prometne nesreće, tako da možemo reći da su evo protekla 24 sata prošla nešto mirnije. Što se prometa jutros tiče, evo promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su suhi, magla mjestimice smanjuje vidljivost. Apeliramo vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Podsjećamo kako je s početkom nove školske godine povećan broj djece i pješaka u prometu, stoga vozače molimo na dodatni oprez, osobito u blizini škola, dječjih vrtića, na autobusnim stajalištima te na mjestima gdje se kreću djeca. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: I mi apeliramo da i sutra bude ovako.
1: Povoljnije izvješće, tako je. Hvala vam, Dalibore.
0: Marijana, pozdrav. Tako, to smo riješili. To je bilo kratko jasno. 7:57 i još nešto sekundi. Možda smo prije 8 još uvijek u onome što nosi naziv sva, jedno, jedno 4-5 sekundi, a štarnica.
2: Godina je prošla.
0: A prošla je godina već.
2: Ovo
0: je prošla je godina. 7:58 za 10 sekundi, a 3 minute i nešto jalke. Nećemo stići.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

da sam si malo fore onak. Malo duži intro, ali 8 sati i 3 minute su opet. Ne možemo mi prije. Danas zapravo ponavljanje gradiva od jučer. Pa ćemo onda prvo udrugu žena koja organizira 3. listopada jednodnevni izlet u Austriju, park Minimundus i Klagenfurt. Cijena izleta 69 eura, za članice 50 eura. Ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona kod Biserke 095-373-4455 ili prostorijama udruge u Zlataru zaključno do danas. Pa onda ako želite vidjeti park Minimundus ili možda Klagenfurt, zadnja šansa za priliku vam je dakle danas u udruzi žena, a možete i na 095 373 4455. Iz udruge žena ćemo u prostorije županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. I upravo ta ista obavještava da će u periodu do 24. rujna, dakle do prekzutra, za promet biti zatvorena županijska cesta 2217 u naselju Stubička Slatina radi izgradnje novog cestovnog propusta u sklopu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu. Izvođač radova je Davor Inženjering iz Zagreba, investitor grad Oroslavije. Za vrijeme izvođenja radova dozvoljava se privremena regulacija prometa prema kojoj se promet preusmjerava relacijom Jakovlje ili Grišće, Stubička Slatina, Mokrice, Oroslavje i obrnuto. I Ofrljuk. I to je to. Pogled na cestu. Neću zvučati kao onaj naš ministar neki dan kad je on bacio pogled na cestu pa je vidio da je gužva, pa onda mu sinulo da je kod nas gorivo jeftino i da je priuštivo i da se mi možemo voziti do mile volje. Ne, neću tako reagirati. A on i onako peče kruh, zapravo kuha kruh, pa onda nećemo mu zamjeriti. Opasnost od naleta na divljač na autocesti A7 između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga. Molim redakciju da me ne nasmijavaju svojim političkim forama. Dok se ja ulovim politike, dečki dragi, perje buletelina sestra. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila vozite se između Čorava, Sveti Rok i Posedarje. Veći dio Jadranske magistrale isto u toj priči. A kolona vozila na A4 na prilazu zoni radova između Svete Helene i Popovca tamo. Kolona je blizu 2 km, pa onda uzmite si vremena da ne naleti ovaj ministar pa vidi da je kod nas gorivo priuštivo i da se mi svi vozimo zato jer se moramo voziti. Baš nam je super bit na cesti svaki dan nekoliko minuta, sati, čega već. Kad veli da je gorivo kod nas najjeftinije u okruženju. A mogu li još dodati da za našu plaću u okruženju možemo kupiti najmanje goriva. Priča za jutro zgotova. Pogled na desni monitor kaže da postoji san. Ne znam da li vi imate neki san, ali Jure još tog me Brkljača najavljuje turneju pod nazivom Postoji san. Album koji zaokružuje jedno važno razdoblje njegovog glazbenog životnog dozrijevanja, nazovimo to tako. 20 pjesama nastalih pa tijekom posljednjih 5 godina, moram priznat, sve jedna bolje od druge, svaka čast i uklepcima. A sakupili su se tu zanimljivo društvo: Buljan, Blum, Bratoš, Dujmić i tako dalje i tako dalje. A naslov tog istog albuma inspiriran je stihom iz pjesme Postoji san, koji me progoni svaki dan.
koji progoni svaki minut života mog, i tako dalje i tako dalje. Zašto da ja sad recitiram kao Tom pjeva? Sve u svemu, premijerno u našem programu Postoji san u 8:08:08. A čim su tri osmice, onda strašno. Oglasi u 8:30. Postoji san. Vijesti su u 9, a u 8:08:08 postoji san Jure Brkleća.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Je, dušica draga, će već dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šika. Je, me razmeš, da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru Zlataru veliju, dojdite, bome ti pomogli najti u čali boš zote, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šika, me razmeš.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radni danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišna 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišna 35A, Zlatar.

0: mali zlatni radio.
1: Jabučica, ovoga Amira Kazića, Lea, ovoga Megaherca.

0: 9 sati, dobro jutro, vrijeme za prve vijesti. Dani kajkavske riječi nastavljeni su jučer u gradskoj knjižnici u Zlataru, gdje je uz odličan odaziv posjetitelja održana posebna kulturna večer. Započela je radionicom Narodne nošnje Zagorja pod vodstvom folkloristkinje i etnografkinje Senke Jurine, umjetničke voditeljice ansambla Zabok, uz asistenciju dugogodišnje članice ansambla Marine Šegina. Posebno zanimljivo bilo je čuti pojedinosti i vidjeti nošnje zlatarskog kraja, ali i ukrase koji su pratili odjeću žitelja Zagorja u povijesti. U sklopu programa otvorena je i izložba članice knjižnice Haline Kapko, Vilerovi gobleni. Program dana danas donosi gostovanje dramske udruge Kaj iz Zaboka u Zlatarskoj Sokolani, gdje će izvesti svoju predstavu Oporuka. Početak je u 18.30, ulaz je slobodan. U Novom Golubovcu mještani okupljeni u građansku inicijativu Stope novom kamenolomu danas organiziraju prosvjed. Protive se najavi otvaranja trećeg kamenoloma i za državne institucije i lokalne vlasti imaju 5 konkretnih zahtjeva. Od državnog inspektorata traže izvanredni nadzor i reviziju cjelokupne dokumentacije oko otvaranja eksploatacijskog polja Sipina Hum i zaustavljanje svih radova do okončanja postupka. Od USKOK-a traže hitno poduzimanje izvida po njihovoj prijavi od 12. kolovoza. Od općine Novi Golubovec na temelju prikupljenih potpisa peticije traže hitno sazivanje sjednice općinskog vijeća i uvrštavanje na dnevni red izmjene i dopune prostornog plana. Od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije traže da u roku od 30 dana pokrene reviziju provjere transparentnosti i zakonitosti postupka provedenih javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš i izdane lokacijske dozvole. Peti zahtjev upućen je Hrvatskim cestama, od kojih se zahtjeva saniranje ceste kroz Očuru i Novi Golubovec. Početak prosvjeda je najavljen u 11 sati. U Hrvatskoj se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se od 2004. kada su 22. rujna tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja stranka u postupku i njena odvjetnica, sudska službenica, teško je ranjena. Ovaj dan obilježava se nakon prihvaćanja prijedloga vlade u kojem je između ostalog stajalo da se u Hrvatskoj nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici koja bi trebala biti sigurno okruženje. U Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja, iz kojih pozivaju građane da osvijeste što je nasilje, da daju podršku ženama i ne okreću glavu na drugu stranu, već da reagiraju. Udruga Hrvatska žena Marija Bistrica izložbom pod nazivom I ljubav i tugu, stoljećima isti konac veze, obilježit će Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Izložit će 30 zidnjaka, čije su tematske poruke svojevrsni dokument o životu žena, a članice udruge te poruke osuvremenile su u skladu s današnjim položajem žena u društvu i tako progovaraju o ovoj važnoj temi. Izložba je postavljena u općinskoj knjižnici Čitaonici Marija Bistrica. Otvorenje je danas u 19 sati uz nastup ženske vokalne skupine Marija. Nogometni klub Oštrce Zlatar, odnosno hodometna ekipa kluba, pridružuje se sportskim sadržajima u Dane kajkavske riječi. Pozivaju sve zainteresirane na utakmicu u kojoj će snage odmjeriti županijska hodometna reprezentacija i prvaci Zagrebačke regije u hodometu, ekipa Cafe Bar After Eight. Utakmica počinje u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično sunčano, povremeno uz više oblaka i većinom suho, a u drugom dijelu dana moguće je malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura između 18 i 21, u Zlataru trenutno 12 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
5: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
6: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
5: I ne baš.
6: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan optike Podvorec. Marketing radija Zlatar.

0: Ajmo polako. 466665 i 466885. Da li prvi, drugi ili treći? Prvi, drugi ili za silu? WhatsApp 0915545573. To su opcije za dati glas u današnjem hitu dana. Akordi, Moj kumi ja, Fiškali, Marš za kuma i ansambl Zagorje Kumovina. Naravno, uz svaki glas i glazbena želja. Jedna. Vama dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Recite, Zorice.
1: Mora za prvi.
0: Mora za prvi.
1: I pozdravljam Balku Mariju, Štepicu, Romantiku, Franceka, Ivanku i lijepi pozdrav vam. Ajde, Bog.
0: A želja?
1: Ja i Štepicu. I dajte mi pesmu Dvije suze skrivene, to sam pozabila.
0: Može.
1: Ajde, pozdrav,
0: pozdrav
1: Bog.
0: Zorice. Na WhatsAppu piše, naručila bi pjesmu Ako vidiš moju baku za prabaku Mariju od praunuke Laure, Lucije, Damira, Ane i Le. Ako vidiš moju baku. Imam ja tu pjesmicu Ako vidiš moju baku. Sad mu na brzinu vidi to. Imam. Nevjerovatno, ali ima. 466665 i 466885. Dalje na WhatsAppu Blaža piše glas za treći i glazbena želja Ne dolazi Zoro. Da ma i to zapišem. Ne dolazi Zoro. Pa ćemo onda skoknut na telefone. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite.
2: Ja bi glasala za treći prijedlog.
0: Za treći, dobro.
2: I... A pjesma bi bila Sretan ti praznik ljubavi naše ili moje, tak nekak ide.
0: Sretan ti praznik ljubavi,
2: ljubavi naše. Sad ne znamo je to naslov ili nije.
0: Naše, je, to je naslov.
2: E, onda hvala vam lijepo i ugodan ostatak dana.
0: Također pozdrav.
2: Hvala.
0: Sretan ti praznik ljubavi naše. Danas je 22. Dobar dan, može za drugi prijedlog pjesma ansambla ansambl Veselog Ivice Zagorka. Ti kad se žuriš, tak ti to zida. Glas za drugi, to mam zapišem. Idem dalje na WhatsApp čitat. Glas za treći, peti po redu i pjesma od Andrije Hosa Mix. To je valjda ona špic nam je poluka z našoga sela. Jedna vesela z našoga sela. Neki su veseli toj pjesmi, neki su razočarani. Ima svega, dobar dan.
3: Dobar dan, gospod Gršić.
0: Upravo Božidar.
3: Jesi mi dobro.
0: Ma i nisam nešto, ali zaboravite. Recite. Što ćemo?
3: Može za drugi.
0: Dobro.
3: I daj ti meni drapi Klet za brigom.
0: Još je furt tam?
3: Uvijek na istom mjestu.
0: Klet za bregom, dogovoreno.
3: Hvala lijepa, lijepi pozdrav. I pozdravim Iveka Kovačića, Bog.
0: Božek, Bog.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 066-565-565 SMS 666-705, prva današnja radio burza. Odmah na SMS, nemam ništa novo, imam jučerašnji ovaj Renault Captur 1.5 diesel, 110.000 km, Regan do 12. mjeseca, 2017. godina. Veliki servis, zimski ljetni set guma, garažira 098-1312-368. Zatim se traže vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet, dinamičan posao, plaća redovita, zovite 099-487-7750 ili se javite na mail samko@samkopovlaka-trgovina.hr. Telefon znate, 060-565-565, SMS 666-705. E, sad još neko treba. Lana Martinjak, e, ne može Lana sad, čekaj malo. Bon Ton Music. Znamo da burza traje tako dugo dok postoji vaš interes, ali kad vašeg interesa više nema, onda nema ni nas. I pustimo neki glazbeni glas za vaš spas. 060-565-565, SMS 666-705. Pogled na situaciju vani, evo nas na 14. Pogled na situaciju na cestama, ali ne očima onog našeg ministra koji vidi gužvu aute i kako je nama super jer se moramo voziti na skupi benzin, nego zato da kažemo da je i dalje problem na jugu s vjetrom. Pojedine skupine vozila u zabrani su na cestama u priobalju. Važno napomenuti da je A1 između čvorova Sveti Rok i čvora Posedar je otvorena za sve skupine vozila od prije nekih pola sata, ali brzina je ograničena na 80. Gužve na A3 i na A4, prometna nesreća na A4 između odmorišta Sesvete i čvora Popovec u smjeru Zagreba, kolona oko 2 km. A na A4 prilaz zona radova između naplatne postaje Sveta Helena i čvora Popovec, kolona je 3 km. Onda uzmete si pola sata više za bilo što obaviti u Zagrebu ili okolici. Ništa ne zvoni, ništa nećemo prodati ovaj put. Odjavimo priču.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30.
0: Tako je, u 13.30 i sljedeća
1: 060-565-565.
0: A bit će i u 17 sati
1: 666-705.
0: Utorak je danas, popodne dođe Martin
1: Zlatara svakoga dana
0: u... Pa ćete i onda nešto moći prodati.
1: Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, ci odma mužika. 10.36 za koju sekundu. U 11 su friške vijesti, a u 11.15 aktualnosti.

0: Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
1: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
0: Jesenske boje stigle su u grata, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
2: Koliko je 2 plus 2?
3: 4!
4: Neke smo stvari u životu morali naučiti. Neke jednostavno moramo znati. Žrtva nikad nije kriva za nasilje. Kad žena progovori o nasilju koje je doživjela, vjerujmo. CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audiomaterijala isključiva je odgovornost udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

0: 11 sati, dobar dan, vrijeme za još jedne vijesti. Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine. Dodjeljuje se plaketa općine za izuzetne zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos od posebnog značaja za pojedino područje društvenog života, te povelja počasnog građanina osobi iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge slati mogu općinski načelnik, vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o odabiru izvođača za sanaciju odlagališta otpada u Poznanovcu. Odabrana je zajednica ponuditelja tvrtke Saubermacher i Ecoflor Plus. Na odlagalištima je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Vrijednost sanacije iznosi 11.700.000 eura bez PDV-a, a predviđeni rok za potpunu sanaciju i zbrinjavanje otpada je 18 mjeseci. Tijekom tog razdoblja otpad iz Poznanovca se treba potpuno ukloniti i propisno zbrinuti. Početak terenskih radova i uvođenje izvođača u posao očekuje se u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po dovršetku preostalih administrativnih procedura. Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek priredili su u ponedjeljak u poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini prijem za maturantice i maturante koji su u prošloj školskoj godini ostvarili iznimne rezultate na državnoj maturi. Riječ je o 11 učenika koji su ostvarili 100% rješenosti pojedinog testa ili eseja ili jedan od tri najbolja rezultata u Hrvatskoj. Na prijemu su bili učenici iz Oroslavlja, iz gimnazije Zabok, zatim iz srednje škole Pregrada te iz srednje škole Krapina. Košarkaši Zaboka poraženi su od Alkara 96-91 u trećem kvolu kvalifikacija za NBA ligu te su ostali bez plasmana u ovo europsko natjecanje. Zabok je predvodio Ante Perkušić s 22 koša. Drugi predstavnik Hrvatske bit će Dubrava koja je u posljednjoj utakmici poražena od Dinama. Košarkaši Zaboka sada se okreću u početku Supersport Premier lige, a u prvom kolu su na gostovanju u petak kod Dinama u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti djelomično sunčano, ali povremeno uz više oblaka, većinom suho, no u drugom dijelu dana moguće je malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, temperatura danas između 18 i 21, u Zlataru trenutno 15 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 97,9 ljubav Mira. 97,9 ljubav Mira.
1: 97,9 mali dana.
2: Ovoga...
0: 97,9 ljubav Mira.

0: Aktualnosti utorkom u 11.15.
1: Dobar dan, dragi naši slušatelji, evo nas u još jednim aktualnostima. Danas ćemo razgovarati o vatrogastvu. Vatrogastvo koje u Zagorju ima jako dugu tradiciju. Zagorski vatrogasci su spremni uvijek pomoći, ne samo na domaćem terenu, nego i dalje. Evo, upravo su i takvi u Zlatar Bistrici. Dobrovoljno vatrogasno društvo Zlatar Bistrica za Vinket je imalo obilježavanje 100 godina djelovanja. Tim povodom danas nam je gost predsjednik društva Benjamin Mikulec. Dobar dan.
2: Dobar dan. Lijep pozdrav svim slušateljima i vama prisutnima.
1: Evo, za početak čestitamo 100. rođendan.
2: Hvala, hvala.
1: To je jako velika stvar, jako velika obljetnica jednog društva. Ima ih u Zagorju još, ima ih nešto starijih, ali evo, stvarno za istaknuti i za malo popričati o tome kako je to dobrovoljno vatrogastvo djelovalo 100 godina već u Zlatar Bistrici. Subota je bila proslava, na jedan specifičan način kako obično to bude. Lepe ste imali mimohod, koliko sam vidjela.
2: Da. Prvo je bio svečani prijem gostiju, pa nakon toga svečani mimohod od našeg kolodvora, biti Kolodvorske ulice, pa do Doma kulture. Nakon toga preuzimanje biti primitak načelniku i nakon toga održana svečana sjednica u Domu kulture.
1: Da, malo ćemo o toj svečanosti još kasnije, ali ja bih sad da se malo i vratimo 100 godina unatrag. Dobro, vi baš ne mrede se vratiti 100 godina unatrag jer niste onda bili živi, niste postojali, ali postojali su neki drugi ljudi. Dakle, da ispričamo malo, vjerojatno znate, ali da ste si pripremili materijal, kako je to izgledalo kad se osnivalo dobrovoljno vatrogasno društvo u Zlatar Bistrici?
2: Pa evo, da, to je dosta duga povijest i ja sam malo mlađi pa nisam bio u to vrijeme, ali smo nekako upućeni jer smo morali nešto i pripremiti za ovu 100. obljetnicu, pa kako to uvijek i bude u vatrogastvu, većina vatrogasnih društava je osnovana nakon nekih požara, ekscesa, incidenta, kako to već se kaže, tako je isto i naše društvo. 1925. je bio jedan požar kod Stjepana Đurineka i onda nakon 1925. 1926. 5. kolovoza su ljudi postali svjesni pa su osnovali neko društvo koje bi bilo i služilo, znači, općini na, u nekim tim kriznim situacijama. Znači, 5. kolovoza 1926. osnovano je vatrogasno društvo koje pod tadašnjim nazivom DVD Zlatar Bistrica Kolodvor. Znači, osnovano je pomoću prvih donatora našeg društva, to su bili Stjepan Petar i Janko Jakopec, Dragutin Čoban, Milan Vajs, Stjepan Đuriner, Bernard i Kalš i Ketanes te Jakub Tušek. To oni su bili kao donatori i oni su donirali sredstvo za osnivanje tog DVD-a. Znači, onda 1927. godine je nabavljena prva ručna vatrogasna šprica, čak 300 metara cijevi. Ali onda nakon toga je nastao problem jer nije bilo prostora za smještaj tih
1: opreme
2: i vozila i nije bilo mjesta niti za okupljanje tadašnjih 13 članova vodstva DVD-a. I onda je 1929. godine započela izgradnja doma na zemljištu koji su darovali Nikola i Josip Pavetić. Dom je izgrađen u roku jedne godine i bio je u projektiran u secesijskom stilu, no nažalost, kako i to uvijek bude, uvijek je dograđivano, nadograđivano nešto i od toga, nakon tih adaptacija, nije čak puno toga zadržano. I povodom 10. godišnjice osnutka, znači, društvo je dalo oko časnih sestara u Zagrebu napraviti jednu vatrogasnu zastavu u kojoj je utrošeno čak 40 kg svile.
1: Ajme.
2: Ta zastava je bila i još uvijek je postojeća, očuvana je, čuva se na katu našeg DVD-a i bila je i priložena u Domu kulture prilikom...
1: To se moglo vidjeti.
2: Tako je. A mislim, niš posebno, nakon drugog svjetskog rata pa do domovinskog rata 1991. bili su najaktivniji neki članovi, imam tu navedeno, Antun Jakšić, Adam Digula, Tomo Đurđek, Mirko Bajsić, Stjepan Stužić, Budimir Topolovec, Franjo Herceg i još mnogi drugi, ovi prvi su bili najzaslužniji.
1: Da li je ima zapisano, da li je nakon ovog prvog velikog požara koji ih je potaknuo, da li je bilo još nekakvi, ne znam,
2: To sad nismo uspjeli pronaći te zapise, jer oni nisu baš vodili brigu o toj dokumentaciji prije, ali po nekim pričanjima starijih ljudi nije bilo nešto previše nekih težih požara da bi bilo. Ovaj prvi požar je bio neki veći pa je bio istaknut, pa zato bilo tako. Ali dalje prema nije bilo nekih većih požara koje bi bili zapisane.
1: Pa srećom
2: da nisu bili. Da.
1: Da. I onda smo došli već do 90-ih, jel tako?
2: Da, pa smo evo tu već skoro, tu je malo onda bilo reorganizacija tog Domovinskog rata i općina i svega i tu je društvo malo ono stagniralo sve do 2000. kad je Republika Hrvatska donijela konačni zakon o vatrogastvu koji je danas na snazi i tu je društvo opet počelo, krenulo dalje, kako bi se reklo, znači tu je nabavljeno vozilo tam 5500 i Renault Trafic kombi vozilo koje je bilo za prijevoz ljudi. I 2005. godine nabavljeno je i autocisterna FAP 2026. Ona je s 8300 litara vode, ona je nabavljena posredstvom Ministarstva unutarnjih poslova i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Tu je bio posrednik naš gledec, gospodin koji je bio tadašnji u Ministarstvu unutarnjih poslova. On je isto bio prisutan s nama na ovoj sjednici. Ništa, dalje je samo uređivanje garaža, zamijenjena je vanjska stolarija DVD-a i pa tak sve do 2006. kad je obilježena 80. obljetnica DVD-a. Te 2006. godine društvo je brojilo čak 123 člana, znači u što je uključeno, znači i djeca i mladež i pričuvni članovi i počasni članovi, znači sve skupa društvo je brojilo oko nekih 123 člana. Narednih godina ova autocisterna FAP je prodana u Grubišno polje, a ovo navalno vozilo je darovano u isto u DVD Grubišno polje. A mi tu godinu dana kasnije, u biti u to razdoblje, sve u neko, kad smo dali, zamijenili smo, kupljeno je vozilo tam 170 T14 i to od naših pobratimskog društva iz PGD-a Dvorjana, s kojima smo još uvijek u dobrim odnosima i pobratimljeni, evo, bili su i sad kod nas na skupštine. Tu djeluje neke ženske, muške ekipe, mladeži i djece.
1: To se pokreće nekako malo.
2: Prije
1: nisu bile žene, ja mislim, u vatrogascima.
2: Da, tu nekih
1: tih... Tijekom prošlosti.
2: Da, znači nakon 2000... Tokom prošlosti je to biti bilo ko muški su većinom bili. A onda nakon te 2005. pa sve nadalje, sve više i više žena se priključuje od djece, mladeži, pa sve i danas. Evo danas i vidimo i sami da sve više... I čak i u Zlataru imamo predsjednicu, u Vatini imamo predsjednicu. Znači sve više je ovaj... sve više i više
1: prisutne,
2: da, žena je prisutna. Ništa, dalje imamo tri pokazne vježbe koje su bile ono veće na poduzeću Japrit Jakopec, Domu zdravlja u Zlatarbistici i Društvenom domu. 2013. godine smo prisustvovali, mislim smo posjetili zajednički kao neko druženje, a usput posjetili smo mjesto Kornatske tragedije. Najvažnija stvar te 2013. je bilo da smo nabavili novo navalno vozilo, taj Steyr 15S21 iz Austrije od naših prijatelja iz Freiwillige Feuerwehrbrunnenge Birge. Godine 2015. je navalno vozilo tam 170 T14 koje smo prikupili od PGD-a Dvorjane, prodano u tu susjedni naš DVD Donju Batinu. A onda dolazi 2016. godina. Ta 2016. godina je trebala biti nekak posebna godina za nas, jer smo trebali proslaviti 90 godina našeg DVD-a. A počela nije baš bajno, već u prvim danima, samog prvog, ja mislim, ili dan poslije, je bilo veliki požar naše sportske dvorane u Zlatarbistici. Jedan od najvećih požara, moglo bi se reći i na ovom području čak, a za nas daleko najveći požar koji se dogodi u Zlatarbistrici. I unatoč svim tim nadljudskim naporima iz okolnih društava kojih je bilo, mislim da je bilo preko 20 čak kamiona sve prisutno i javne vatrogasne postrojbe i svih ostalih, dvorana je nažalost izgorjela. Velik dio posla su odradili dečki koji su uspjeli obraniti školu, okolne kuće i sve ostalo, ali nažalost od naše dvorane nije ostalo ništa. Te iste godine napustio nas je naš neprežaljeni zapovjednik Josip Andrec, Dado kako smo ga mi zvali, koji je dao jako, jako puno za ovaj DVD i kojeg se svi moramo sjećati i baš i u čast na njega održava mu ovaj Fire Combat natjecanja. To je ostavilo dosta veliku prazninu, ali ono, morali smo ići dalje. Održali smo tu 90. obljetnicu, sve po PS-u. Godine 2017. još održali par pokaznih vježbi, a onda 2018. je počela ta priča oko Fire Combata i oko naših natjecanja i naših državnih prvaka.
1: O tome ćemo još kasnije, malo više ispričati.
2: Da, sam da kažem da su 2018. godine odradili prvu vježbu i prvo natjecanje, to pa ćemo onda kasnije dalje. Iste godine nabavili smo još jedno navodno vozilo isto Štajera, 16S23, on je nabavljen u istom društvu gdje je ovaj prvi, tako da u biti imali smo dva brata u garaži, kako bi se to reklo. 2021. smo kombi vozilo Boxer zamijenili Opel Vivarom novim. Uspješno smo, a Boxer smo prodali u 99. Matej. 2024. godine smo, jer u 2021. pa u 2024. baš i nije, to je bilo ono korona razdoblje, pa tu
1: da,
2: baš i nije bilo nekih,
1: neke aktivnosti.
2: To
1: da.
2: Smo ono provodili većinom, bili smo opet aktivni jer smo provodili ta dežuranja oko toga svega. 2024. je organizirano prvo Fire Combat natjecanje u Zlatar Bistrici, priključile su se još neke ekipe, a posebno smo ponosni i na žensku ekipu koja se kasnije priključila. 2025. uspjeli smo izgraditi vlastiti poligon za vježbu i za održavanje natjecanja. U kolovozu smo opet posjetili mjesto kornatske tragedije, jer svake godine imamo natjecanje u Vodicama koje se održava baš u čast te kornatske tragedije, pa onda nekako uz put povežemo
1: to
2: sve zajedno. I tako sve ove
1: došli
2: godine
1: smo došli smo do
2: se
1: ove godine,
2: da.
1: Puno toga i za upravo.
2: Mislim, ima tu još puno školovanja, da, doškolovanja, da, natjecanja, da, pokaznih vježbi, hodočašća, druženja, svega, ali prikratko je to sve nekak da se kaže o nekih 15-20 minuta. Ovo je nekim kratkim crtama bilo samo ono najbitnije što se dogodilo sve ove godine. Pa da, i onda smo došli do ove 2026. godine. Već od prvih dana smo počeli sa nekim pripremama, sa dogovorima za održavanje ove 100. obljetnice. Ipak to je i ovaj jedan duži posao i teži za odraditi koji treba, ali uspjeli smo. Uslijedila je smjena vodstva DVD-a, tu sam ja došao na vlast, kako se kaže. Znači predsjednik naš je odstupio, dugogodišnji predsjednik, sadašnji načelnik.
1: A ja nećemo sad, to je tata bio.
2: To je tata bio, da, to je bio tata.
1: Nećemo sad.
2: Tako
1: je, da.
2: Mislim, ja sam bio to vrijeme tu na mjestu tajnika i na poziciji tajnika, polako se vodio posao, eto, dečki su mi dali povjerenje, pa sad nadam se da će sve dobro proći. Za sad je sve okej.
1: Okay. Dobro.
2: U srpnju onda smo naše navalno vozilo Štajer 16S21 smo prodali u Crnu Goru. Znači, novo osnovanom DVD-u, DVD-u Crna Gora. I s njima smo još uvijek u kontaktu, zadovoljni su. I nakon održavanja trećeg Fire Combat memoriala koji je bio u 6. mjesecu, krenuli smo s intenzivnim pripremama za ovo kaj je bilo, znači ovu subotu. Završili smo bojanje doma, u biti fasada je pofarbana, unutrašnjost DVD-a. Postavili smo asfalt ispred doma, restaurirali smo sami stara vatrogasna kola koja su isto bila izložena ispred doma kulture. Svašta, u biti sve, puno posla smo napravili, ali kažem, ovo je nekaj najbitnije i eto, tu smo došli do, to, do te 100. obljetnice
1: do 100. rođendana.
2: Do 100. rođendana.
1: O da, dobro. Evo, rekli ste kako je to sve skupa krenulo, kako su se ljudi ekipirali, kako su kupovali, kako se kroz prošlost razvijalo. Kak je sada? Koliko vas sad ima u društvu?
2: Pa eto, sada društvo ima 72 člana sve,
1: to je sve
2: ukupno.
1: Ukupno.
2: Sve ukupno.
1: To je
2: znači
1: nešto manje nego je bilo ovo prije 20 godina.
2: Da, zato jer tu sad ne djeluje naša ekipa djece i mladeži koji smo u osnutku smo toga nekako, znači to smo ono, možda malo i zapostavili, ali sad smo evo u angažirali, dosta smo se oko toga da bi sljedeće godine uveli mušku i žensku, barem djeca, pa onda mladež. Da, i tu sad nema više u to doba, ono kad su oni brojili 123, morali su biti ti pričuvni članovi i to, a toga danas u biti nema, znači. Tako da društvo broji 72 člana, od toga su 30, oko 30 30 do 35 članova negdje s važećim liječničkim pregledima koji su operativni članovi.
1: Da, to je najbitnije, dobro, mislim, imamo da počasne članove sigurno i dalje, ali kad se ide na intervenciju, onda se zove ovih.
2: Da, zove se ovih, ovo su svi ostali, još pomažući članovi, pa vatrogasni veterani.
1: Pa dobro, svako je bitan.
2: Svako je bitan, svako ima svoju kariku u DVD, tako je.
1: Da, ali ipak kad treba ići gasiti požar ili na neku drugu intervenciju, onda ipak se zove operativce. Što se opreme tiče, sad jeste li zadovoljni, da li vam je dovoljno to što imate ili...
2: Sad prodali smo ovaj kamion u Crnu Goru, znači inače smo imali dva navalna vozila, sad imamo i trenutno imamo jedno navalno vozilo, ovak vozilo Štajerovo novije i kombi vozilo Vivaro, mislim o kombi, i u nabavci smo jedne autocisterne koja bi još popunila našu prazninu u garaži, onda bi bili zadovoljni, mislim, to ćemo realizirati kroz neko naredno razdoblje. Sad nismo pridavali previše pažnje tome jer smo se malo sada u 100. obljetnicu, ali to je sad sljedeći korak koji poduzimamo. Mislim, cijelo vrijeme smo u nekom procesu, ali nismo htjeli baš forsirati dok svi ovo ne riješimo, ali da. A i morali bi nabaviti tu jednu autocisternu, onda bi bilo to 100% zadovoljavajuće.
1: Da, dakle za potrebe koje jesu. Što se tiče intervencija, evo sad u zadnje vrijeme... Vidimo da se to malo mijenja što se tiče intervencija i posla vatrogasaca.
2: Pa da, mijenja
1: se. Nije to
2: se
1: samo
2: puno.
1: Požar više, nego razne stvari su gdje sudjeluju vatrogasci.
2: Vatrogasci su sve, kao bi se reklo. Znači, a najmanje možda i u tim požarnim dijelovima. Da. Poplave, požari. Ima tu puno tehničkih intervencija koje odrađuju, znači ispumpavanje bunara, pa sve do skidanja mačaka sa drveta i takvih stvari. Da. Znači pranja asfalta, pranja parkinga, osiguravanja nekih događaja, znači svemu sudjelujemo zapravo sve.
1: Biste ko mala vojska.
2: Ko mala vojska,
1: pa
2: da.
1: Pa zapravo je. Da,
2: kad u biti sve kad treba uvijek zovu nekak nas prvo, pa onda ako mi ne moramo odraditi onda neko dalje. Tako da. Ali dobro, uvijek stojimo na raspolaganju, uvijek se složimo i svaka čast mojim članovima i hvala im na tome, uvijek se odazovu. I...
1: Dakle nije problem. Nije kada problem. Je uspona, ide se.
2: Uvijek,
1: brzo
2: pa,
1: se skupite.
2: Da, tako, brzo se skupimo.
1: Dobro, evo vidimo, dosta u zadnje vrijeme ima problema s ovim požarima na otvorenom. Da li u vašoj općini isto tak nešto postoji ili...
2: Bilo je. Na svu sreću ove godine nismo imali puno požara na otvorenom, ali imali smo, mislim da, dva požara, to moj zapovjednik više vodi evidenciju, ali da, zadnje smo imali sad krajem 8. mjeseca je bila intervencija požar trave niskog raslinja, koja je čak je završila i sa krajem sa jednom stradalom osobom, mislim, nastradala je osoba malo, opekla se je, ali dobro, sve je dobro završilo, na vrijeme smo intervenirali i riješili smo.
1: Evo, srećom ide ljeto kraju nekako, pa valjda će biti takve stvari manje,
2: nadam,
1: ali stvarno bilo je puno slučajeva i stalno se prenosi informacija da se ne smije paliti na otvorenom kroz ljeto do na jesen i da i onda kad se to radi da se moraju zvati vatrogasci, da se mora osigurati sve skupa, ali ljudi opet nekak zaboravaju, misle valjda ma ja ću to sam, a...
2: Pa da. Ljudi nemaju percepciju današnje vrijeme kako se to sve brzo da promijeniti. Puno je tu faktora od vjetra, od topline, od svega i onda jednostavno pa budem ja to samo malo zapalio, ništa neće dogoditi, pa dođe do toga da izgori cijela šuma, polja i onda se na kraju krajeva nekad i ugroze i kuće, stamene ili nešto tak.
1: A i ljudski životi
2: na kraju
1: što je najgore svega. Jeste li bili negdje dalje na intervencijama, evo znamo da dislokacije su...
2: Da, znači bili su, znači naši naša Ira, članica, je bila na redovnoj dislokaciji na Braču, na otoku Braču. Na kraju je ta redovna dislokacija se produžila za dva dana na izvanrednu dislokaciju tokom onog požara na Braču, prvog, ne ovog sada zadnjeg. Naši dečki Marko Futivić i Goran Mikulec su bili na Korčuli tokom prvog požara, a naši dečki isto Goran Mikulec i Lovro Hajdek su bili na dislokaciji u Mišu kad je gorilo, znači oni su, evo, i načelnik ih je prigodno nagradio, čestitao im na tome, znači stvarno dečki su se uspjeli organizirati prvi dan u ponoć, oko ponoći, a drugo u dislokaciji oko jedan po noći krenuli za Omiš i za Korčulu, svaka im čast i hvala im na tome.
1: Da, da. Je, bez toga, bez dobrovoljnog vatrogasa teško. Znamo da postoje javne vatrogasne postrojbe, kod nas u Zagorju to prilično dobro funkcionira, ne znam kako je to na priobalju, ali stekla sam to da nisu baš tako brzi kako bi.
2: Pa je, mislim, svaka čast, dečki odrađuju svoj posao i dole i tu i funkcionira to dobro, ali kad se desi tak neki požar i pogotovo vidimo ovu požarnu sezonu koja je možda jedna od jačih požarnih sezona, ako ne i najjača, požarna sezona, događa se sve, znači, i rekao je župan naš baš sad kad imamo govor na sjednici da veli da uvijek je bilo neka i uvijek se događalo i gorilo je, ali uvijek smo nekako to sve uspjeli zaustaviti bez ljudskih žrtava. Vidimo, ove godine ima ljudskih žrtava, što nije bilo često slučaj. Baš
1: da,
2: tako,
1: i kuće su izgorjele i svašta nešto.
2: Materijalna šteta je ogromna, o tome uopće da ne pričamo.
1: Da. E da, još kad bi, ljudi često žele znati što je bilo uzrok, ko je to skrivio, nekako do tih informacija se ne dolazi.
2: Da, jako teško je doći do toga.
1: Da, zapravo trebali bi svi poraditi na jednoj samosvijesti, samoodgovornosti u
2: ponašanju. Bi ljudi morali znati i osvijestiti se da nema tog paljenja od tog do tog razdoblja u ljetnim mjesecima, pogotovo na tom priobalju kad je ovak sušna sezona,
1: gdje se suho sve to da. Samo mala iskrica i bum
2: je dovoljno,
1: i gori i onda te ga zaustavi, teško.
2: Tako je.
1: Dobro, evo na kraju, evo valjda će biti tome kraj tim požanjima sada ljetnim, pa da može se nekako drugačije normalno funkcionirati. Evo, rekli ste prije o natjecanjima. Ja bih tu htjela sad malo više pažnje posvetiti ovom našem razgovoru i da nam pojasnite. Evo, znamo da vatrogasci imaju natjecanja, da su to i gradska, županijska, pa onda budu i možda i regionalna i državna natjecanja. To su natjecanja ovdje do ekipe vatrogaste. Da li vi sudjelujete u tome?
2: Da, znači ima više vrsta natjecanja, kao prvo više kategorija, znači postoji puno kategorija natjecanja. Kad bi krenuli o tom, sad možemo pričati satima. Najbitnija stvar u svemu ovom je da to Fire Combat natjecanje na koje se mi natječemo sastoji se od dva člana.
1: Znači, to je drugačije zapravo natjecanje.
2: Malo drugačije natjecanje od onih klasičnih gdje se vježba sa 9 osoba.
1: Dobro.
2: I gdje postoji onda županijska.
1: To ovo što sam ja pričala.
2: Tako je.
1: A što je to onda Fire Combat?
2: Fire Combat je natjecanje u biti, temelji se na vatrogastvu i veže se uz vatrogastvo, ali malo fizički zahtjevnije od običnog natjecanja, iziskuje možda malo više pripreme i jedna vrsta drugačijeg natjecanja. Znači, sastoji se od spajanja cijevi, preskakanja tarave, prolaženja kroz tunel, penjanja na 6 metara visine na toranj, spuštanja užetom dole, nošenjem lutke koja ima 70 kg od mjesta do mjesta i onda na kraju navlačenje cijevi do pod punim lazom i pritiskom do određenog cilja i tu se gađa meta. Vježba u prosjeku traje minutu i pol do dvije.
1: Kako to sve?
2: To sve skupa. I važno je napomenuti da vatrogasci u tom trenutku rade pod punom opremom i pod maskom i kisikom, znači pod čistim kisikom, pod zrakom. Znači sve, znači nema da dišu na prirodni zrak vani, nego sve rade pod maskom, zaštitnom maskom i pravama za zaštitu dišnih organa. Znači ta oprema sama po sebi i još pojas za spuštanje, pa teži više 30 kg možda.
1: A pa to uopće nije jednostavno?
2: Nije jednostavno, da, ja sam iskusio, natjecao sam se, probao sam isto, svaka čast dečkima za to, a pogotovo curama koje isto to rade. Dobro, one imaju malo, njihova cijef je lakša jedino, ali sve ostalo je isto, tako da svaka čast njima. Evo, mi imamo trenutno naš taj tim koji su državni prvaci već duže vrijeme, mislim 3. godinu za redom, imamo sve skupa 6 ekipa. I znači neke dvije su malo manje aktivne, ove ostale su više aktivne, ali dvije ekipe su nam se sastoje od članova našeg DVD-a Zlatarbisica i DVD-a Zlatar, znači miješana ekipa u biti. Cure isto tako.
1: To je moguće zapravo.
2: To je moguće, da. Moguće. Dečki su nam državni prvaci, eto ove dvije ekipe su nam na nekim 4., 5. mjestima, a cure su nam isto državne prvakinje ove godine, znači njih isto treba.
1: Hoćemo spomenuti imena, ja bih svakako
2: Može, da, naravno. Znači naš taj tim državni prvaci, to su Goran Mikulec i Lovro Hajdek, a mega tim je Ira Balić i Valentina Svibe, znači oni su državni prvaci. Još su tu ekipe Nikola Hercek i Jurica Nuli, Lucijan Korpar i Carlo Bartolini iz Zlatara isto. I imamo još dvije ekipe koje sad nisu bile aktivne, ali su se isto natjecali. To su Dario Hojić i Nikola Jantolek. I tu sam ja, moja malenkost, Benjamin Mikulec i Matija Nuli. Uh-huh. Koji isto ove godine se nismo natjecali, ali prošle godine jesmo. Uh-huh.
1: Ta natjecanje su tijekom ljetnog vremena samo ili...
2: Da. Ta,
1: kako to je?
2: Biti, proljeć, nekak... kasno proljeće, u biti početak ljeta i završetak ljeta i početak devetog mjeseca.
1: Znači sad je gotovo za ovu godinu?
2: Da, znači sastoji se na državnoj razini od 7 natjecanja, u biti 8, od 8 od ove godine, jer se na Lipovljani, Devede Lipovljani su se pridružili. Znači sastoji se od 8 natjecanja koje se na kraju rezultati zbrajaju i ulaze u Kup Hrvatske. Znači, ali može se izostati s 3 natjecanja, znači, ali ako se odrade svih 8 natjecanja, uzima se 5 najboljih rezultata. I oni se na kraju godine zbrajaju i po tome se radi poredak u Kupu Hrvatske. Uh-huh. Imamo natjecanja u Velikoj Gorici, u Varaždinbregu, u Lipovljanima, u Vodicama, u Osijeku, Zlatar Bistrica, i nešto mi fali, da ne mogu se sjetiti sad.
1: Dobro,
2: točno,
1: okay.
2: Ali to je uglavnom da. To, tako da...
1: Eto. Proputujete zapravo cijelu Hrvatsku?
2: Da, da, da, jako puno putovanja, ali jako puno prijatelja, puno druženja, puno lijepog za vidjeti, za doživjeti, stvarno nešto preporučio bi svakome da mm-hmm. proba i da se okuša u tome. Evo, ako ima ko, slobodno se može javiti, mi stojimo na raspolaganju, kontakte imaju na našim stranicama, naš toranj i naša staza je dole, svako ko želi može doći probati, javiti se, mi smo uvijek spremni pomoći i pokazati. Tako da nije
1: da se još neko u Zagorju natječe?
2: Ima, da. Dečki iz Zlatara, ima dečki iz Košćine od ove godine, do prošle godine je bila samo Zlatar Bistrica. Sad su se priključili dečki iz Zlatara, dečki iz Košćine i mislim da imaju dečki iz Lučelnice, ali oni su isto bili kod nas probali i to je za sad to u biti.
1: To neka dobna granica postoji ili
2: postoje
1: neke
2: kategorije,
1: uvjeti?
2: Da. Prva kategorija, A kategorija je od 18 do 35 godina i onda od 35 do 10 B kategorija i onda ima još D kategorija koja je slabo mm-hmm. zastupljena, ali u biti C kategorije, ispričavam se, ne D. I ženske je E kategorija, one su, ali one nemaju dobnog razdoblja, one samo imaju jednu kategoriju.
1: Da, da, to zapravo to je sportsko natjecanje, mogli
2: je,
1: bismo
2: je,
1: reći.
2: Je, sportsko natjecanje, izrazito sam, zahtjevno. Da. I...
1: da, a uz to moraš biti vatrogasac i moraš znati ono što treba
2: razmisliti
1: znati.
2: O vatrogastvu, isto vrijeme biti fizički da. Spreman, znači to je baš jedno od težih natjecanja definitivno.
1: Da, da. E, izvan Hrvatske se ide negdje s tim ili je to
2: da,
1: samo na nivou?
2: Bili
1: se...
2: smo u Sloveniji na natjecanjima, mm-hmm. bili smo u Čapljini na natjecanju, mm-hmm. Bosni, Hercegovini i to je za sad to. Znači Slovenija i imaju i mislim da Austrija ima, ali Slovenija, mi nekako smo najzastupljeniji kad se uh-huh. tog tiče. Uh-huh. Sad izlazi neka nova vrsta natjecanja, to je TFA natjecanje. Prvi put je održano odne u našoj Hrvatskoj, većinom to je američki stil vatrogastva i natjecanja, ali to su sad počeli Njemci i Austrijanci. Evo je naš Goran Mikulec ove godine u 10. mjesecu ide zajedno s dečkima iz Varaždinbrega i Varaždina, idu u Saudijsku Arabiju na svjetsko prvenstvo TFA, u biti vatrogasne igre i TFA natjecanje, tako da pružamo mu podršku i uh-huh. a, javit ćemo dalje kak je prošlo i sve.
1: Da, i kak je to
2: izgledalo. Je to izgledalo da.
1: Dobro. Zapravo da, treba biti u formi. Vatrogasci moraju biti u formi, jer kada treba intervenirati, to su često vrlo, vrlo teške situacije, a i opasne.
2: Tako je, da. Vatrogasci, zato se provodi taj liječnički pregled svakih godinu uh-huh. dana. Vatrogasac ne smije na intervenciju bez liječničkog pregleda, važećeg, tako da, da uh-huh. treba biti spreman i...
1: I fizička sprema, treba biti defin, brzina, točnost.
2: Da, ali da... opet mora biti i razmišljanje, nekad nije opres. Brzina najvažnija stvar.
1: Da, da, tako je. Dobro, evo, uspješni ste, čestitke na ovim državnim prvacima i prvakinjama, svaka čast.
2: Da, da, svaka čast, čestitam curama i dečkima.
1: Nije to mala stvar.
2: Nije mala stvar, dva jako puno slobodnog vremena. na vježbe i hvala im na tome i što prezentiraju naš DVD i sebe i svaka čast i čestitam im još jedan put ovim putem.
1: Mnoge čestitke primili ste i u subotu na svečanosti od raznih, iz raznih nivoa. Dakle, bilo je ljudi puno, bilo je vaših gostiju prijateljskih, koliko bilo je bilo prijateljskih?
2: Pa eto, da,
1: nismo
2: niti brojili sve, imam tu i nešto zapisano, ali bili su naši pobratinski društvo iz PGD-a Sveta Trojica i PGD Dvorjane, ostala društva su bila na razini naše županije i na razini države, imamo i goste iz Petrijanca, Peteranca, nisu nam nažalost došli naši ekipa iz DVD-a Promajne dole gdje smo prodali kamion, zato jer ima još uvijek i ta požarna sezona i to, pa malo tako, ali da, bilo je tu, mislim da oko 20-30 DVD-ova sve zajedno.
1: Dobro, bilo je i svečano, evo, pohvalio vas se jako, koliko sam ja to uspjela pročitati, i čelni čovjek županijske vatrogasne zajednice, gospodin Skuliber.
2: Tako je, znači bili su nam se pridružili na svečanosti i župan Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar i tajnik, zapovjednik i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorski županić i predsjednik Stjepan Skuliber, gospodin Orter ko zamjenik i naš Darko ko tajnik. Pridružila nam se i načelnica općine Konjšćina i saborska zastupnica Anita Curiš-Krok, načelnik općine.
1: To se podrazumijeva.
2: To se podrazumijeva i naš vatrogasac. Jako lijepo ga je bilo vidjeti pojavljenog u vatrogasnom svečanom odijelu.
1: Nakon nekog vremena.
2: Da. I da, u biti, to je to. Znači,
1: i dobili ste neka priznanja kao vatrogasno društvo?
2: Kao vatrogasno društvo dobili smo uručene su nam je i zahvalnice ispred vatrogasne, kao ispred županije same Krapinsko-zagorske, ispred vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, ispred općine
1: i Hrvatska vatrogasna zajednica.
2: Naš Stjepan Skuliber, koji je ujedno predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, je i dopredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, pa on nam je on uručio ispred toga. Da, znači dobili smo poklone od PGD-a Sveta Trojica i PGD Dvorjana, znači dvije lijepe slike, i od DVD-a Peterane smo dobili jedan lijepi stalak sa čašama i sa cijevima. Da, ali eto, podijelili smo i mi neke zahvalnice i neka priznanja našim svim članovima. Podijelili smo zahvalnice kao prvo našim supokroviteljima, bez kojih ne bi moglo biti to sve održano. To je, zahvaljam još jedan put, to je općina Zlatar Bistrica, to je Krapinsko-zagorska županija i Hrvatska vatrogasna zajednica. Njima smo podijelili, našim donatorima, kojih je bilo jako puno. Ispred naših DVD-ova puno, preko 30 DVD-a je platilo nam neke donacije, a prije svega zahvaljujem i našim gospodarstvenicima i svim prijateljima, fizičkim osobama koje su platile svoj dobrovoljni prilog i pomogle nam u samoj organizaciji. Njima su podijeljene zahvalnice, a na kraju svega toga podijelili smo i neke zahvalnice, medalje i priznanje našim članovima koji su to zaslužili već godinama. Da ih sad sve ne nabrajam, bilo ih je puno, ali valja spomenuti svakako vatrogasnu spomenicu za 70 godina rada u DVD-u su dobili Kuntić Mirko, Mikulec Zvonko i Mikulec Vlatko. Vatrogasnu spomenicu za 60 godina dobio je Mazan Josip i vatrogasnu spomenicu za 50 godina dobili su Kušek Damir i Crnički Zdenko.
1: To su vjerojatno vaši najstariji vatrogasci.
2: Tako je, to su naši najstariji članovi. Valja još spomenuti i spomenicu za vatrogasnog veterana je dobio Radovan Mikulec, koji je još uvijek aktivni operativni član. A on je jedan i od možda najstarijih operativnih članova, a ovi ljudi od 70, 60, 50 godina aktivnosti nije malo, to je jako, jako puno i valja čestitati ovim putem i reći hvala i nadam se da ćemo i mi to tako doživjeti i uspjeti dobiti tako jedno priznanje, jer to je stvarno, stvarno veliko priznanje.
1: Da, tako je. I što sad dalje? Nakon 100 godina, sljedećih 100 godina.
2: Tako je. Nakon 100 godina, sljedećih 100 godina, ali nećemo tako daleko. Idemo godinu po godinu, pa ćemo mi prvo sljedeću godinu, pa ćemo dalje. Kao prvo, nakon te sjednice jučerašnjeg čišćenja DVD-a, čekamo, malo smo stavili da se slegnu dojmovi i odmoriti se prvo tjedan dana, a onda napraviti sastanak, odlučiti što ćemo i kako ćemo dalje. Evo, prioriteti su nam za sad nabava vatrogasnog vozila, autocisterne. To nam je svakako nekako prvo dojmovi i odmoriti se prvo tjedan dana, a onda napraviti sastanak, odlučiti što ćemo i kako ćemo dalje. Evo, prioriteti su nam za sad

0: Školovanje, školovanje, imamo već, krećemo s nekim modulom 1 uskoro da opet osposobimo neke nove članove, doškolujemo druge. Svakako osnivanje mladeži, muške, ženske, djece, muške, ženske, da privučemo što više djece u taj DVD. Održavanje svakako redovnog Fire Combat natjecanja sljedeće godine. U nekakvim smo pregovorima i dogovorima, jučer smo malo razgovarali da bi napravili opet neki zajednički posjet Kornatima ili neki izlet ko neki team building za naš DVD. Uh-huh. I eto, to su neki primarni koraci, a uz to sve ostalo, redovno održavanje DVD-a, čišćenje opreme, nabavljanje opreme i eto.
1: I biti u pripravnosti.
0: I biti u pripravnosti
1: da.
0: Najprije.
1: I što manje da bude intervencija, pogotovo požarnih koje evo, mogu učiniti puno zla. Čestitke još jednom, bravo za sve što činite, bravo za 100 godina, bravo za natjecatelje, bravo za održavanje ovako jednog entuzijazma, ja mislim, i čini mi se da ste poprilično popularni za trbisnici.
0: Hvala vam lijepa, evo ja bi ovom putem je htio svim svojim članovima zahvaliti, ne samo članovima, svim sadašnjim, prijašnjim članovima, svim zapovjednicima, svim predsjednicima, ma svim ljudima koji su dali nešto za ovaj DVD i koji su ga uspjeli održati ovih 100 godina na ovoj razini koje je. Uvijek smo bili tu, uvijek ćemo biti tu i hvala svim našim i donatorima i svima bez kojih ovo uopće ne bi. A hvala svim ljudima koji poštuju i cijene naš rad. Ali velim, velika zahvala mojim članovima koji su odradili lavovski posao ovih, neću reći mjesec dana, ovu zadnjih godinu dana. Kad se tiče i organizacije natjecanja i organizacije 100. obljetnice, ne znam, hvala im još jedan put i državnim prvacima čestitam, želim im sve još jedan put toliko i da i opet to ponove i da opet dignemo taj pehar u zrak, ja nadam se da hoćemo i eto, da idemo dalje i da tak nastavimo kako radimo i sad.
1: Da budete uspješni. Tako. Takvi su naši dobrovoljni vatrogasci. Zajedno trude se i onda uspjeh ne izostaje, pogotovo što se tiče ovih natjecanja gdje evo, ste državni prvaci. Cijenjeni slušatelji, gostom je danas bio Benjamin Mikulec, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Zlatar Bistrica. Razgovarali smo o 100 godina djelovanja ovog uspješnog društva. Hvala lijepa, vidimo se.
0: Hvala vama i hvala svim slušateljima i samo uz vatrogasni pozdrav, vatru gasi, brata spasi.

0: Sutra počinju Miholjski dan i manifestacija koju povodom Dana općine i župe priprema općina Mihovljan. Program počinje u 17 sati u društvenom domu gdje će biti održan mađioničarski šou za cijelu obitelj u izvedbi mađioničara Luke Vidovića. Četvrtak će biti posvećen najmlađima. U sklopu Dječjeg dana i Dana otvorenih vrata Dječjeg vrtića Miholjček u 15.30 je predviđeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetiti moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje. U petak će od 9 sati Udruga umirovljenika Mihovljan pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je najavljeno svečano otvorenje društvenog doma u Gregurovcu. Mihovljan će u subotu tradicionalno ugostiti 20. Međunarodni gajdaški festival, u sklopu kojega od 19 sati koncert ima tamburaški orkestar ansambla Lado, a nastupit će i svirači tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Nedjelja donosi i niz događanja u središtu Mihovljana, kuhanje kotlovine, edukacija o gljivama, te nakon podneva čašćenje građana pripremljenim specijalitetima. Tu je i zabavni program, te dodjela diploma i degustacija ocjenjenih vina Udruge Lucen, a dan će završiti predstavom Bešte dečki ideju puce, Akuda, žensko kazalište Gornje Jesenje. Miholjski dani završavaju u utorak 29. rujna na sam blagdan Dan Svetog Mihaela Arkanđela i Dan općine. U 11 sati počinje sveta misa, u 12.30 je polaganje vijenca kod Parka hrvatskih branitelja, a u 13 sati svečana sjednica općinskog vijeća. Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života, te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik, vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi Dana općine 4. prosinca. Općina Zlatar Bistrica nastavlja s praksom uključivanja mještana u stvaranje proračuna za naredno trogodišnje razdoblje. Stoga su pozvali građane da se uključe u izradu proračuna za 2027. dostavom svojih prijedloga, projekata i radova koje smatraju važnima za daljnji razvoj općine i dobrobit mještana. Svoje ideje i prijedloge građani trebaju dostaviti do 25. rujna. Više o tome je objavljeno na webu općine Zlatar Bistrica. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o odabiru izvođača za sanaciju odlagališta otpada u Poznanovcu. Odabrana je zajednica ponuditelja tvrtke Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Na odlagalištima je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Vrijednost sanacije iznosi 11 milijuna i 700 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok za potpunu sanaciju i zbrinjavanje otpada je 18 mjeseci i tijekom tog razdoblja otpad iz Poznanovca se treba potpuno ukloniti i propisno zbrinuti. Početak terenskih radova i uvođenje izvođača u posao očekuje se u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po dovršetku preostalih administrativnih procedura. Općina Bedekovčina će redovito obavještavati javnost o tijeku sanacije i privremenoj regulaciji prometa ako bude potrebna tijekom odvoza otpada. U Hrvatskoj se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se od 2004. kada su 22. rujna tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja, stranka u postupku i njena odvjetnica, a sudska službenica teško je ranjena. Ovaj dan obilježava se nakon prihvaćanja prijedloga Vlade u kojem je između ostaloga stajalo da se u Hrvatskoj nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici koja bi trebala biti sigurna okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, a počinitelj je najčešće bračni ili izvanbračni suprug, bivši suprug, otac žrtve ili sin. U Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja, iz kojega pozivaju građane da osvijeste što je sve nasilje, daju podršku ženama i ne okreću glavu na drugu stranu, već da reagiraju. Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek priredili su u ponedjeljak u poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini prijem za maturantice i maturante koji su u prošloj školskoj godini ostvarili iznimne rezultate na državnoj maturi. Riječ je o 11 učenika koji su ostvarili 100% rješenosti pojedinog testa ili eseja ili jedan od tri najbolja rezultata u Hrvatskoj. Župan Kolar istaknuo je kako ga susreti s mladima koji postižu ovakve rezultate uvijek posebno vesele, no ovoga puta najviše ga je obradovala njihova jasna vizija budućnosti i činjenica da žele svoje profesionalne puteve graditi u Zagorju. Zamjenica župana je kazala kako županija već niz godina sustavno prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih. Na prijemu su bili učenici iz Srednje škole Oroslavje, Gimnazije Zabok, Srednje škole Pregrada i Srednje škole Krapina. Dani kajkavske riječi nastavljeni su jučer u gradskoj knjižnici u Zlataru, gdje je uz odličan odaziv posjetitelja održana posebna kulturna večer. Započela je radionicom Narodne nošnje Zagorja pod vodstvom folkloristkinje Senke Jurine, umjetničke voditeljice ansambla Zabok, uz asistenciju dugogodišnje članice ansambla Marine Šegina. Uvela je nazočne u bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja cijelog Zagorja. Posebno zanimljivo bilo je čuti pojedinosti i vidjeti nošnje zlatarskoga kraja, ali i ukrase koji su pratili odjeću žitelja Zagorja u povijesti. U sklopu programa otvorena je i izložba članice knjižnice Haline Kapko, Vilerovi gobleni. Halina je rođena 1987. u Ukrajini, a od 12. godine živi u Hrvatskoj. Ručnim radom bavi se od malena, a osnove goblena, heklanja i štrikanja prenijela joj je majka. Program dana danas se donosi i gostovanje dramske udruge Kaj iz Zaboka u Zlatarskoj Sokolani, gdje će izvesti predstavu Oporuka. Početak je u 18.30, ulaz je slobodan. Udruga Hrvatska žena Marija Bistrica izložbom pod nazivom I ljubav i tugu, stoljećima isti konac veze, obilježit će Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama kao spomen na tragični događaj iz 1999. Izložit će 30 zidnjaka čije su tematske poruke svojevrsni dokument o životu žena, a članice udruge su te poruke usavremenile u skladu s današnjim položajem žena u društvu i tako progovarali o ovoj važnoj temi. Izložba je postavljena u općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica. Otvorenje je danas u 19 sati uz nastup ženskog vokalnog sastava Marija. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje zeleno i ove godine je provela edukativni program Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. 18. generacija sudionika uspješno je završila dvodnevne radionice. Sudjelovala su 24 učenika iz 6 osnovnih škola: Belec, Ljudevit Gaj Krapina, Sveti Križ Začretje, Stubičke Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice su održane u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice su vodili edukatori s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba te geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i javne ustanove Zagorje zeleno. Nakon edukacija održana je i svečana podjela potvrda mladim čuvarima prirode, čime je obilježen njihov uspješan završetak programa i stjecanja znanja potrebnih za buduće sudjelovanje u aktivnostima zaštite prirode. Kroz program Ptiček od početka održavanja ukupno je prošlo 429 učenika 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola.
1: Sport.
0: U sklopu Dana kajkavske riječi u subotu je održana Zlatarska biciklijada Društva Naša djeca grada Zlatara. Sudjelovalo je mnoštvo malih i velikih biciklista, a najhrabriji su prošli trasu dugu oko 10 km. Za najmlađe, koji još nemaju dovoljno godina za vožnju cestom, organiziran je poligon spretnosti na kojem su djeca pokazala svoje biciklističko umijeće. Sudionike je podržala i gradonačelnica Jasenka Augustan, a po završetku je održano druženje u Zlatarskom parku. Volonterima DND-a u organizaciji su pomogli policijska postaja Zlatar Bistrica i dobrovoljna vatrogasna društva Zlatar i Donja Batina. U programu dana sutra je još jedan sportski sadržaj, trail utrka lastenim putevima. Ova tradicionalna utrka trči se na stazi Puljek sa startom kod Lastinog doma u 18.30, a organiziraju sportsko društvo Lastavica Zlatar. Košarkaši Zaboka poraženi su od Alkara rezultatom 96-91 u trećem kolu kvalifikacija za NB ligu, te su ostali bez plasmana u ovo europsko natjecanje. Drugi predstavnik Hrvatske bit će Dubrava, koja je u posljednjoj utakmici poražena od Dinama. Košarkaši Zaboka sada očekuju početak Supersport Premier lige, a u prvom kolu gostuju u petak kod Dinama u Zagrebu. Hodometna ekipa nogometnog kluba Oštar Zlatar pridružuje se sportskim sadržajima u Dane kajkavske riječi. Pozivaju sve zainteresirane na utakmicu u kojoj će snage odmjeriti hodometna reprezentacija Krapinsko-zagorske županije i prvaci Zagrebačke regije u hodometu ekipa Cafe Bar After Eight. Biće to ujedno prilika za prezentaciju hodometa široj javnosti, a utakmica se organizira u suradnji s udrugom Sjede vrijede. Iz kluba pozivaju građane da dođu u što većem broju i daju podršku sportašima 60+. Utakmica se igra danas, počinje u 18 sati. Policija je zabilježila nešto manje događaja u području sigurnosti, a nisu zabilježene ni prometne nesreće, pa su prošla 24 sata protekla nešto mirnije, izvijestila je danas Policijska uprava Krapinsko-zagorska. Od ostalih aktualnosti dodajemo da su policijski službenici povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Zaboku sudjelovali na stručnom skupu vezanom uz protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Stručni skup je organizirao županijski tim za sprječavanje i borbu protiv nasilja u suradnji sa županijom. Prema statističkim podacima, što se tiče kaznenih djela nasilja u obitelji u 8 mjeseci ove godine, policijska uprava bilježi ukupno 90 takvih kaznenih djela, što je porast za 36% u odnosu na isti period prošle godine, kada je bilo 66 takvih kaznenih djela. U 90% slučajeva žrtve su bile žene, odnosno 81 žena je bila žrtva kaznenog dijela nasilja u obitelji. Kako bi se ta brojka smanjila, Policijska uprava Krapinsko-zagorska između ostalog provodi i razne preventivne programe u suradnji s drugim institucijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna od 18 do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

Život u nekim krizama, 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mriš.
0: Pusti se i uživaj.
2: S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Pusti se i uživaj!
3: Ne, da je Bog većega zla.
4: Nema već glas, ajde.
3: Daj, te torki. Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
3: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
3: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodil kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
3: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I doživjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
5: Koliko je 2+2?
6: 4! Neke smo stvari u životu morali naučiti. Neke jednostavno moramo znati. Žrtva nikad nije kriva za nasilje. Kad žena progovori o nasilju koje je doživjela, vjerujmo. CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-Zagorske županije. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audiomaterijala isključiva je odgovornost udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
7: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Tako je, čuli ste koliko to veselje košta, pa sada ako se želite veseliti u toj priči, onda vam evo prilike. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Izvolite.
2: Prodaje se kukuruz u klipu uz mogućnost besplatne berbe, sve informacije na broj mobitela 091-932-5570. Znači, ponavljam broj 091-932-5570. Hvala.
1: Molim lijepo pozdrav. Kukuruz u klipu, mogućnost berbe 091-932-5570. Na SMS-u prodaju se odrasle guske i pjetlove, informacije na 098-958-7007. Ima i fiksni 214-628. Znači, guska i kokuti. Guska. Druga današnja Radio Burza. Traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Dinamičan posao, redovita stimulativna primanja, smještaj, prijevoz i radna zaštita otiča osigurani. 099-487-7750 ili samko@samkopavlokatrgovina.hr. Mobač još jednom 099-487-7750. Pa se prodaje Renault Captur 1.5 diesel 110.000 km 2017. Regan do 12. mjeseca. Napravljen veliki servis zimskih ljetnih set guma. Garažiran 098-13-12-368.

0: Idemo dalje s telefonima. Vama dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Iznajmljuje se dvosobni stan, potpuno namješten i može biti odmah useljiv. Grijanje je centralno na plin, parking je osiguran, za sve informacije zvati na broj 098-651-382. 098-651-382. Hvala lijepa.
0: Hvala vama, pozdrav. 060-565-565, SMS 666-705. Pričekat ću još par sekundi, a onda zaključit priču za danas što se mene tiče. Ajde dok čekam, bacim oko na ceste. I dalje problemi s jakim vjetrom na cestama u priobalju. A1 između Čvorova, Sveti Rok i Poslije Dari otvorena je za sve skupine vozila. Gužve su na A3 i na A4, tamo u zoni radova pogotovo na A4. Između onog čvora Zagreb Istok i Sesvete. Kolona cca 2 km trenutna. Vozi se jednom trakom uz ograničenje od 40. I kolona se povećava jer je sad 13.35. Tamo do 18 sati će biti malo veća gužva, onda opet lagano splasne. I na tri su gužve i gustoća prometa na čvoru Lučko i čvoru Zagreb zapad u smjeru Bregane. Vama dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja poklanjam kauč u dobrom stanju na broj 466-726.
0: Evo zapisano.
2: Hvala lepa, Dženja.
0: Molim lijepo pozdrav. Pa nama bi ovdje na radiju pasao jedan kauč, pogotovo kad se poklanja. Istina da bi me onda rijeđe čuli u programu, ali... Kauč je kauč, još tome mukte. 13.36, zaključit ćemo priču broj 2 za danas i najaviti novu burzu sa Martinom u 17 sati.
3: Objavite svoj...
0: Nisam baš našao kaj bom svirao dalje, ali smislit ćemo nešto evo na brzinu.
3: 13.30 i 17 sati.
0: Dok završi
3: 60-56
0: odjeva priče.
3: 5. Ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
0: Tako, jesam rekao da bude pjesma spremna, spremna je i već ide. Ispod dekice, ispod dekice od, kak se zove, prijateljice. Lijepi pozdrav svima, čućemo se sutra u 6 jutro. Jabuka za kraj. Ma nema ljepše stvari na svijetu od...

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu!

0: Sutra počinju Miholjski dan i manifestacija koju povodom Dana općine i župe priprema općina Mihovljan. Program počinje u 17 sati u društvenom domu gdje će biti održan mađioničarski šou za cijelu obitelj u izvedbi mađioničara Luke Vidovića. Četvrtak će biti posvećen najmlađima. U sklopu Dječjeg dana i Dana otvorenih vrata Dječjeg vrtića Miholjček u 15.30 je predviđeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetiti moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje. U petak će od 9 sati Udruga umirovljenika Mihovljan pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je najavljeno svečano otvorenje društvenog doma u Gregurovcu. Mihovljan će u subotu tradicionalno ugostiti 20. Međunarodni gajdaški festival, u sklopu kojega od 19 sati koncert ima tamburaški orkestar ansambla Lado, a nastupit će i svirači tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Nedjelja donosi i niz događanja u središtu Mihovljana, kuhanje kotlovine, edukacija o gljivama, te nakon podneva čašćenje građana pripremljenim specijalitetima. Tu je i zabavni program, te dodjela diploma i degustacija ocjenjenih vina udruge Lucen, a dan će završiti predstavom Bešte dečki ideju puce, Akuda, žensko kazalište Gornje Jesenje. Miholjski dani završavaju u utorak 29. rujna na sam blagdan Dan Svetog Mihaela Arkanđela i Dan općine. U 11 sati počinje sveta misa, u 12.30 je polaganje vijenca kod Parka hrvatskih branitelja, a u 13 sati svečana sjednica općinskog vijeća. Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života, te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik, vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi Dana općine 4. prosinca. Općina Zlatar Bistrica nastavlja s praksom uključivanja mještana u stvaranje proračuna za naredno trogodišnje razdoblje. Stoga su pozvali građane da se uključe u izradu proračuna za 2027. dostavom svojih prijedloga, projekata i radova koje smatraju važnima za daljnji razvoj općine i dobrobit mještana. Svoje ideje i prijedloge građani trebaju dostaviti do 25. rujna. Više o tome je objavljeno na webu općine Zlatar Bistrica. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o odabiru izvođača za sanaciju odlagališta otpada u Poznanovcu. Odabrana je zajednica ponuditelja, tvrtke Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Na odlagalištima je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Vrijednost sanacije iznosi 11 milijuna i 700 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok za potpunu sanaciju i zbrinjavanje otpada je 18 mjeseci i tijekom tog razdoblja otpad iz Poznanovca se treba potpuno ukloniti i propisno zbrinuti. Početak terenskih radova i uvođenje izvođača u posao očekuje se u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po dovršetku preostalih administrativnih procedura. Općina Bedekovčina će redovito obavještavati javnost o tijeku sanacije i privremenoj regulaciji prometa ako bude potrebna tijekom odvoza otpada. U Hrvatskoj se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se od 2004. kada su 22. rujna tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja, stranka u postupku i njena odvjetnica, a sudska službenica teško je ranjena. Ovaj dan obilježava se nakon prihvaćanja prijedloga Vlade u kojem je između ostaloga stajalo da se u Hrvatskoj nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici koja bi trebala biti sigurna okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, a počinitelj je najčešće bračni ili izvanbračni suprug, bivši suprug, otac žrtve ili sin. U Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja, iz kojega pozivaju građane da osvijeste što je sve nasilje, daju podršku ženama i ne okreću glavu na drugu stranu, već da reagiraju. Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek priredili su u ponedjeljak u poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini prijem za maturantice i maturante koji su u prošloj školskoj godini ostvarili iznimne rezultate na državnoj maturi. Riječ je o 11 učenika koji su ostvarili 100% rješenosti pojedinog testa ili eseja ili jedan od tri najbolja rezultata u Hrvatskoj. Župan Kolar istaknuo je kako ga susreti s mladima koji postižu ovakve rezultate uvijek posebno vesele, no ovoga puta najviše ga je obradovala je njihova jasna vizija budućnosti i činjenica da žele svoje profesionalne puteve graditi u Zagorju. Zamjenica župana je kazala kako županija već niz godina sustavno prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih. Na prijemu su bili učenici iz Srednje škole Oroslavje, Gimnazije Zabok, Srednje škole Pregrada i Srednje škole Krapina. Dani kajkavske riječi nastavljeni su jučer u gradskoj knjižnici u Zlataru, gdje je uz odličan odaziv posjetitelja održana posebna kulturna večer. Započela je radionicom Narodne nošnje Zagorja pod vodstvom folkloristkinje Senke Jurine, umjetničke voditeljice ansambla Zabok, uz asistenciju dugogodišnje članice ansambla Marine Šegina. Uvela je nazočne u bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja cijelog Zagorja. Posebno zanimljivo bilo je čuti pojedinosti i vidjeti nošnje zlatarskoga kraja, ali i ukrase koji su pratili odjeću žitelja Zagorja u povijesti. U sklopu programa otvorena je i izložba članice knjižnice Haline Kapko, Vilerovi gobleni. Halina je rođena 1987. u Ukrajini, a od 12. godine živi u Hrvatskoj. Ručnim radom bavi se od malena, a osnove goblena, heklanja i štrikanja prenijela joj je majka. Program danas se donosi i gostovanje dramske udruge Kaj iz Zaboka u Zlatarskoj Sokolani, gdje će izvesti predstavu Oporuka. Početak je u 18.30, ulaz je slobodan. Udruga Hrvatska žena Marija Bistrica izložbom pod nazivom I ljubav i tugu, stoljećima isti konac veze, obilježit će Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama kao spomen na tragični događaj iz 1999. Izložit će 30 zidnjaka čije su tematske poruke svojevrsni dokument o životu žena, a članice udruge su te poruke usavremenile u skladu s današnjim položajem žena u društvu i tako progovarali o ovoj važnoj temi. Izložba je postavljena u općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica. Otvorenje je danas u 19 sati uz nastup ženskog vokalnog sastava Marija. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje zeleno i ove godine je provela edukativni program Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. 18. generacija sudionika uspješno je završila dvodnevne radionice. Sudjelovala su 24 učenika iz 6 osnovnih škola: Belec, Ljudevit Gaj Krapina, Sveti Križ Začretje, Stubičke Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice su održane u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice su vodili edukatori s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba te geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i javne ustanove Zagorje zeleno. Nakon edukacija održana je i svečana podjela potvrda mladim čuvarima prirode, čime je obilježen njihov uspješan završetak programa i stjecanja znanja potrebnih za buduće sudjelovanje u aktivnostima zaštite prirode. Kroz program Ptiček od početka održavanja ukupno je prošlo 429 učenika 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola.
1: Sport.
0: U sklopu Dana Kajkavske riječi u subotu je održana Zlatarska biciklijada Društva Naša djeca grada Zlatara. Sudjelovalo je mnoštvo malih i velikih biciklista, a najhrabriji su prošli trasu dugu oko 10 km. Za najmlađe, koji još nemaju dovoljno godina za vožnju cestom, organiziran je poligon spretnosti na kojem su djeca pokazala svoje biciklističko umijeće. Sudionike je podržala i gradonačelnica Jasinka Augustan, a po završetku je održana druženje u Zlatarskom parku. Volonterima DND-a u organizaciji su pomogli policijska postaja Zlatar Bistrica i dobrovoljna vatrogasna društva Zlatar i Donja Batina. Košarkaši Zaboka poraženi su od Alkara rezultatom 96-91 u trećem kolu kvalifikacija za NB ligu, te su ostali bez plasmana u ovo europsko natjecanje. Drugi predstavnik Hrvatske bit će Dubrava, koja je u posljednjoj utakmici poražena od Dinama. Košarkaši Zaboka sada očekuju početak Supersport Premier lige, a u prvom kolu gostuju u petak kod Dinama u Zagrebu. Hodometna ekipa nogometnog kluba Oštar Zlatar pridružuje se sportskim sadržajima u Dane Kajkavske riječi. Pozivaju sve zainteresirane na utakmicu u kojoj će snage odmjeriti hodometna reprezentacija Krapinsko-zagorske županije i prvaci Zagrebačke regije u hodometu ekipa Cafe Bar After Eight. Biće to ujedno prilika za prezentaciju hodometa široj javnosti, a utakmica se organizira u suradnji s udrugom Sjede Vrijede. Iz kluba pozivaju građane da dođu u što većem broju i daju podršku sportašima 60+. Utakmica se igra danas, počinje u 18 sati. Policija je zabilježila nešto manje događaja u području sigurnosti, a nisu zabilježene ni prometne nesreće, pa su prošla 24 sata protekla nešto mirnije, izvijestila je danas Policijska uprava Krapinsko-zagorska. Od ostalih aktualnosti dodajemo da su policijski službenici povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Zaboku sudjelovali na stručnom skupu vezanom uz protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Stručni skup je organizirao županijski tim za sprječavanje i borbu protiv nasilja u suradnji sa županijom. Prema statističkim podacima, što se tiče kaznenih djela nasilja u obitelji u 8 mjeseci ove godine, policijska uprava bilježi ukupno 90 takvih kaznenih djela, što je porast za 36% u odnosu na isti period prošle godine, kada je bilo 66 takvih kaznenih djela. U 90% slučajeva žrtve su bile žene, odnosno 81 žena je bila žrtva kaznenog dijela nasilja u obitelji. Kako bi se ta brojka smanjila, policijska uprava Krapinsko-zagorska između ostalog provodi i razne preventivne programe u suradnji s drugim institucijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna od 18 do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Je, dušica draga, će već nosiš očale, onda si zaslužiš da

0: su koksa šiko. Je, me rozmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zote. Me rozmeš.
1: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
0: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko, me rozmeš.
1: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

Dobar dan poštovane slušateljice i poštovani slušatelji te ljubitelji sporta. Dobro nam došli u 16 sati u našoj emisiji u treće poluvreme gdje vas svakodnevno pratimo u svim najvažnijim sportskim zbivanjima. Ja sam Martin Korade i danas sam s vama kako bismo zajedno prešli kroz rezultate naše nogometne lige proteklog tjedna, najavili nadolazeće utakmice i analizirali trenutnu situaciju u našim ligama. A počinjemo s vijestima iz prve županijske lige gdje je odigrano četvrto kolo natjecanja 20. rujna terenima širom naše županije odigrane su napete i uzbudljive utakmice. U Poznanu su nogometaši NK Inkop doživjeli su poraz od NK Sloga Konjšćina rezultatom 3:4. Bila je to utakmica puna preokreta i izbuđenja do posljednje minute. Jako kvalitetan i zanimljiv meč iz obje strane klubova, no pobjedu ipak nosi Sloga Konjšćina. U Velikom Drgovišću NK Zagorec odigrao je nerešeno s Radovojem 0:0, što je značilo ravnopravni ogled i podjelu bodova. U Klanjcu NK Straža odigrala nerešeno s domaćim NK Klanjec rezultatom 0:0, potvrdeći da je svaka utakmica nepredvidljiva. U Mihovljanu NK Rudar pobjedio je NK Ivančicu rezultatom 2:1, osiguravši važne bodove u borbi za vrh tabele. A u Oroslavlje domaće NK Oroslavlje slavio protiv NK Pregrada s rezultatom 2:1, čime je dodatno učvrstio svoju poziciju na ljestvici. 26. rujna s početkom u 16:30 sati na terenima širom naše županije odigrat će se susreti pete runde, a među njima igrat će NK Pregrada protiv NK Inkop, NK Sloga Konjšćina protiv NK Zagorca, Ivančica protiv Oroslavlja, Klanjec protiv Rudara Mihovljan i Radoboj protiv NK Straže. Ovo je i prilika za ekipe da se dodatno približe vrhu ljestvice i osiguraju svoj put prema plasmanu u gornje domete natjecanja. U drugoj županijskoj ligi odigran je četvrti krug natjecanja 19. i 20. rujna, a rezultati su bili također vrlo uzbudljivi, a ekipe su zabilježile sljedeće rezultate. NK Desenić pobjede NK Milingrad rezultatom 2:0, Ošac je uvjerljivo slavio protiv NK Mladine s Dubrovčan s 5:0. Toplice su pobjedili NK Vatrogasac rezultatom 2:1, zatim NK Mladost i Mare Bistrica porazila NK Lobor 3:1. I u posljednjoj utakmici NK Đalski izgubio NK Mladost Belec rezultatom 0:1. 27. rujna na terene će izaći ekipe iz druge županijske lige na utakmicama petog kola NK Mladina s Dubrovčan protiv NK Toplice, Mladost Belec protiv NK Oštrec, Lobor protiv NK Đalski, Milingrad protiv NK Mladost Marija Bistrica i Vatrogasac protiv NK Desenić. A ove utakmice pružaju priliku ekipama da se dodatno približe vrhu ljestvice i osigure svoj put prema višem rangu natjecanja. A sad ćemo se osvrnuti na natjecanje u četvrtoj Hrvatskoj ligi gdje je odigrano peto kolo 19. rujna. Terenima širom naše regije odigrane su neizvjesne i sadržane utakmice. U Stubici NK Kralj Tomislav pobjedio je domaću Stubicu rezultatom 3:1, pokazujući snagu i želju za nastavkom uspjeha. U Zaboku Mladost je doživljala poraz od Milengrada rezultatom 0:2, a u Gubaševu Mladost Belec slabila je protiv Đalskog rezultatom 1:0. U Novom Golubovcu NK Golubovec odigra nerešeno s NK Kroacija rezultatom 2:2. NK Polet i Bedekovčina odigrali su također nerešeno i to rezultatom 3:3, što je dodatno zakuhalo situaciju na vrhu ljestvice. Rezultat između NK Ravnica i NK Zelengaj iznosi 1:6, te NK Ilovca i NK Vojnića 2:1, potvrdujući da će sezona biti napeta i puna iznenađenja. A za ovaj vikend zakazane su nove utakmice: NK Špansko protiv NK Ilovac, NK Ravnice protiv NK Zelengaj, NK Bedekovčina protiv Golubovca, Kroacija protiv Jedinstva, Mladost Zabok će igrati protiv Sesvetskog Kraljevca, Odra očekuje Vojnić, a onda zatim Rudar Dubrava Zabačka protiv NK Kralj Tomislav. Ova kola obećavaju dodatne uzbudljive dvoboje, a tko će se istaknuti na vrhu, to ćemo uskoro doznati. Poštovani slušatelji, bilo je to ovako ukratko naš pregled najvažnijih rezultata i najava za nadolazeće utakmice u županijskoj ligi i četvrtoj Hrvatskoj nogometnoj ligi. Ostanite dalje uz naš program 97.9 MHz i slušamo se idući puta utorkom u 16 sati.

trajte poluvrijeme na 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Ovo najljepši.
3: Koliko je 2 plus 2?
4: 4!
5: Neke smo stvari u životu morali naučiti, neke jednostavno moramo znati. Žrtva nikad nije kriva za nasilje. Kad žena progovori o nasilju koje je doživjela, vjerujmo. CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audiomaterijala isključiva je odgovornost udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
6: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
7: What's going on?
8: Luna Park romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi.
1: 97,9% čiste zabave.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vláda sama za početak, pročítam jednu oglasnik za zapošľavanie, dok čekamo pozive vaše ili SMS poruke. Tá traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smješte prijevoz i rana zaštitna odjeća su osigurani. Plaća redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, 099-487-7750.

Pričekat ćemo još malo za naše pozive i naše SMS poruke. Evo, vani nam je 18 stupnjeva trenutno u gradu Zlataru. Malo nas je danas iznenadile kiša, ali eto, padala je samo nekih 5 minuta. A i kad pogledamo malo natrag na današnji datum, evo, znalo je biti puno hladnije, ali jako toplo. 2019. godine minimalna temperatura bila je čak samo 3 stupnjeva. A dok smo recimo 2003. imali ih 30 stupnjeva na današnji dan. A ako danas negdje putujete, negdje prema moru, računajte na jaki vjetar i buru na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Zbog vjetra je zabrana za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. A na Omiškoj obilaznici također vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila. A što se tiče Zagreba i okolice, ima nešto više prometa. Na 4 prema Goričanu, zonama radova, moguća su sporavanja, a gušći promet bilježi se i na zagrebačkoj obilaznici A3, posebno prema Bregani. Zato ako krećete na put, pa lako bez žurbe i svakako prilagodite vožnju uvjetima na cesti.

0: A mi se polako približavamo i večernjem dijelu našeg programa od 18 sati. Prvo su nam vijesti, onda od 18.30 pa sve do 22 sata. Družimo se u emisiju Pusti se i uživaj. Zato ostanite i dalje s nas, pojačajte radije, uživajte u ostatku dana uz dobru glazbu i dobro društvo. A pošto nemamo nikakvih poziva niti SMS-a, završit ćemo ovu današnju zadnju radio burzu.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Koliko je 2 plus 2?
2: 4!
3: Neke smo stvari u životu morali naučiti, neke jednostavno moramo znati. Žrtva nikad nije kriva za nasilje. Kad žena progovori o nasilju koje je doživjela, vjerujmo. CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audiomaterijala isključiva je odgovornost udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
4: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom omiljene manifestacije 57. dana kajkavske riječi i pajdaškog sprehajanja u Zlataru, Optika Ana daruje vam čak 40% popusta na sve dioptrijske okvire. Iskoristite i besplatne preglede vida, utorak 22. rujna od 9 do 11 sati i u četvrtak 24. rujna od 17 sati. Dođite i na posebno druženje u poslovnicu, čekaju vas tajni gosti. Potražite Optiku Ana u Zlataru na Trgu Slobode 1. Rezervirajte svoj termin na broju 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
2: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

0: Sutra počinju Miholjski dani, manifestacija koju povodom dana općine Župe priprema općina Mihovljan. Program počinje u 17 sati u društvenom domu gdje će biti održan mađioničarski show za cijelu obitelj u izvedbi mađioničara Luke Vidovića. Četvrtak će biti posvećen najmlađima. U sklopu dječjeg dana i dana otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček u 15.30 je predviđeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetitelji moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje. U petak će od 9 sati udruga umirovljenika Mihovljan pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je najavljeno svečano otvorenje društvenog doma u Gregurovcu. Mihovljan će u subotu tradicionalno ugostiti 20. međunarodni gajdaški festival, u sklopu kojega od 19 sati koncert ima tamburaški orkestar ansambla Lado, a nastupit će i svirači tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Nedjelja donosi i niz događanja u središtu Mihovljana, kuhanje kotlovine, edukacija o gljivama, te nakon podneva čašćenje građana pripremljenim specijalitetima. Tu je i zabavni program, te dodjela diploma i degustacija ocjenjenih vina udruge Lucen, a dan će završiti predstavom Bešte dečki ideju puce, Akuda, žensko kazalište Gornje Jesenje. Miholjski dani završavaju u utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela Arkanđela i dan općine. U 11 sati počinje sveta misa, u 12.30 je polaganje vijenca kod Parka hrvatskih branitelja, a u 13 sati svečana sjednica općinskog vijeća. Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života, te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života, te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik, vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi dana općine 4. prosinca. Općina Zlatar Bistrica nastavlja s praksom uključivanja mještana u stvaranje proračuna za naredno trogodišnje razdoblje. Stoga su pozvali građane da se uključe u izradu proračuna za 2027. dostavom svojih prijedloga, projekata i radova koje smatraju važnima za daljnji razvoj općine i dobrobit mještana. Svoje ideje i prijedloge građani trebaju dostaviti do 25. rujna. Više o tome je objavljeno na webu općine Zlatar Bistrica. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o odabiru izvođača za sanaciju odlagališta otpada u Poznanovcu. Odabrana je zajednica ponuditelja tvrtke Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Na odlagalištima je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Vrijednost sanacije iznosi 11 milijuna i 700 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok za potpunu sanaciju i zbrinjavanje otpada je 18 mjeseci i tijekom tog razdoblja otpad iz Poznanovca se treba potpuno ukloniti i propisno zbrinuti. Početak terenskih radova i uvođenje izvođača u posao očekuje se u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po dovršetku preostalih administrativnih procedura. Općina Bedekovčina će redovito obavještavati javnost o tijeku sanacije i privremenoj regulaciji prometa ako bude potrebna tijekom odvoza otpada. U Hrvatskoj se danas obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se od 2004. kada su 22. rujna tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene sutkinja, stranka u postupku i njena odvjetnica, a sudska službenica teško je ranjena. Ovaj dan obilježava se nakon prihvaćanja prijedloga vlade u kojem je između ostaloga stajalo da se u Hrvatskoj nasilje nad ženama najčešće događa u obiteljskoj zajednici koja bi trebala biti sigurna neželjeno okruženje. Većina žrtava obiteljskog nasilja su žene, a počinitelj je najčešće bračni ili izvanbračni suprug, bivši suprug, otac žrtve ili sin. U Krapinsko-zagorskoj županiji djeluje CESI, SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja, iz kojega pozivaju građane da osvijeste što je sve nasilje, daju podršku ženama i ne okreću glavu na drugu stranu, već da reagiraju. Župan Željko Kolar i zamjenica Jasna Petek priredili su u ponedjeljak u poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini prijem za maturantice i maturante koji su u prošloj školskoj godini ostvarili iznimne rezultate na državnoj maturi. Riječ je o 11 učenika koji su ostvarili 100% rješenosti pojedinog testa ili eseja ili jedan od tri najbolja rezultata u Hrvatskoj. Župan Kolar istaknuo je kako ga susreti s mladima koji postižu ovakve rezultate uvijek posebno vesele, no ovoga puta najviše ga je obradovala njihova jasna vizija budućnosti i činjenica da žele svoje profesionalne puteve graditi u Zagorju. Zamjenica župana je kazala kako županija već niz godina sustavno prepoznaje i nagrađuje izvrsnost mladih. Na prijemu su bili učenici iz Srednje škole Oroslavje, Gimnazije Zabok, Srednje škole Pregrada i Srednje škole Krapina. Dani kajkavske riječi nastavljeni su jučer u gradskoj knjižnici u Zlataru, gdje je uz odličan odaziv posjetitelja održana posebna kulturna večer. Započela je radionicom Narodne nošnje Zagorja pod vodstvom folkloristkinje Senke Jurine, umjetničke voditeljice ansambla Zabok, uz asistenciju dugogodišnje članice ansambla Marine Šegina. Uvela je nazočne u bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodnih nošnji s područja cijelog Zagorja. Posebno zanimljivo bilo je čuti pojedinosti i vidjeti nošnje zlatarskog kraja, ali i ukrase koji su pratili odjeću žitelja Zagorja u povijesti. U sklopu programa otvorena je i izložba članice knjižnice Haline Kapko, Vilerovi gobleni. Halina je rođena 1987. u Ukrajini, a od 12. godine živi u Hrvatskoj. Ručnim radom bavi se od malena, a osnove goblena, heklanja i štrikanja prenijela joj je majka. Program dana, danas se donosi i gostovanje dramske udruge Kaj iz Zaboka u Zlatarskoj Sokolani, gdje će izvesti predstavu Oporuka. Početak je u 18.30, ulaz je slobodan. Udruga Hrvatska žena Marija Bistrica izložbom pod nazivom I ljubav i tugu, stoljećima isti konac veze, obilježit će Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama kao spomen na tragični događaj iz 1999. Izložit će 30 zidnjaka čije su tematske poruke svojevrsni dokument o životu žena, a članice udruge su te poruke usavremenile u skladu s današnjim položajem žena u društvu i tako progovarali o ovoj važnoj temi. Izložba je postavljena u općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica. Otvorenje je danas u 19 sati uz nastup ženskog vokalnog sastava Marija. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zagorje zeleno i ove godine je provela edukativni program Ptiček, program senzibiliziranja i potvrđivanja mladih čuvara prirode u Krapinsko-zagorskoj županiji. 18. generacija sudionika uspješno je završila dvodnevne radionice. Sudjelovala su 24 učenika iz 6 osnovnih škola: Belec, Ljudevit Gaj Krapina, Sveti Križ Začretje, Stubičke Toplice, Tuhelj i Brestovec Orehovički. Radionice su održane u Radoboju kod Centra za prirodu Zagorje i na području značajnog krajobraza Zelenjak, Risvička i Cesarska gora. Radionice su vodili edukatori s Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba te Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i javne ustanove Zagorje zeleno. Nakon edukacija održana je i svečana podjela potvrda mladim čuvarima prirode, čime je obilježen njihov uspješan završetak programa i stjecanja znanja potrebnih za buduće sudjelovanje u aktivnostima zaštite prirode. Kroz program Ptiček od početka održavanja ukupno je prošlo 429 učenika 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola.
1: Sport.
0: U sklopu Dana kajkavske riječi u subotu je održana Zlatarska biciklijada Društva Naša djeca grada Zlatara. Sudjelovalo je mnoštvo malih i velikih biciklista, a najhrabriji su prošli trasu dugu oko 10 km. Za najmlađe, koji još nemaju dovoljno godina za vožnju cestom, organiziran je poligon spretnosti na kojem su djeca pokazala svoje biciklističko umijeće. Sudionike je podržala i gradonačelnica Jasinka Augustan, a po završetku je održano druženje u Zlatarskom parku. Volonterima DND-a u organizaciji su pomogli policijska postaja Zlatar Bistrica i dobrovoljna vatrogasna društva Zlatar i Donja Batina. Košarkaši Zaboka poraženi su od Alkara rezultatom 96-91 u trećem kolu kvalifikacija za NB ligu, te su ostali bez plasmana u ovo europsko natjecanje. Drugi predstavnik Hrvatske bit će Dubrava, koja je u posljednjoj utakmici poražena od Dinama. Košarkaši Zaboka sada očekuju početak Supersport Premier lige, a u prvom kolu gostuju u petak kod Dinama u Zagrebu. Hodometna ekipa nogometnog kluba Oštar Zlatar pridružuje se sportskim sadržajima u Dane kajkavske riječi. Pozivaju sve zainteresirane na utakmicu u kojoj će snage odmjeriti hodometna reprezentacija Krapinsko-zagorske županije i prvaci Zagrebačke regije u hodometu ekipa Cafe Bar After Eight. Biće to ujedno prilika za prezentaciju hodometa široj javnosti, a utakmica se organizira u suradnji s udrugom Sjede Vrijede. Iz kluba pozivaju građane da dođu u što većem broju i daju podršku sportašima 60+. Utakmica se igra danas, počinje u 18 sati. Policija je zabilježila nešto manje događaja u području sigurnosti, a nisu zabilježene ni prometne nesreće, pa su prošla 24 sata protekla nešto mirnije, izvijestila je danas policijska uprava Krapinsko-zagorska. Od ostalih aktualnosti dodajemo da su policijski službenici povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Zaboku sudjelovali na stručnom skupu vezanom uz protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. Stručni skup je organizirao županijski tim za sprječavanje i borbu protiv nasilja u suradnji sa županijom. Prema statističkim podacima, što se tiče kaznenih djela nasilja u obitelji u 8 mjeseci ove godine, policijska uprava bilježi ukupno 90 takvih kaznenih djela, što je porast za 36% u odnosu na isti period prošle godine, kada je bilo 66 takvih kaznenih djela. U 90% slučajeva žrtve su bile žene, odnosno 81 žena je bila žrtva kaznenog dijela nasilja u obitelji. Kako bi se ta brojka smanjila, policijska uprava Krapinsko-zagorska između ostalog provodi i razne preventivne programe u suradnji s drugim institucijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna od 18 do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Mosto, čiste zabave.
1: What's going on? Luna Park Romana ponovno je u Zlataru. Djedovi i bake, majke i očevi, poverite svoje unuke i djecu i ugodno se zabavite na adrenalinskim spravama koje vam pruža Luna Park Romana u centru Zlatara pokraj autobusnog kolodvora. Radno vrijeme Luna Parka Romana je od 17 sati pa do ponoći, od 18. do 27. rujna. U ponedjeljak 21. i utorak 22. rujna Luna Park neće raditi. Bam, bam.
2: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Тички, попочило е.
1: Ajde baš da vidim.
2: S dušu.
1: Ajde da ne mreš.
0: Opusti se i uživaj.
2: To. S dušu.
0: Emisija u kojoj ispunjavamo glazbene želje. Samo zagorska muzika u programu Radio Zlatara. Svaki tork sa početkom u 6:30 na večer. Za nas, za vas i za dedu Branka. Za glazbene želje nazovite 466-665 ili 466-885 i sudjelujte u povijesno dobroj emisiji
2: S dušu.
0: Opusti se i uživaj!
3: Ne daj Bog većega zla.
4: Nema već glasa.
1: Dajte pozorki.
5: Pošljite glazbene želje, čestitkice i pozdrave
2: S dušu
5: na Facebook, WhatsApp ili
1: kam?
5: Na SMS.
1: Ja. On se još nije rodilo kad sam ja tu emisiju delao.
2: S dušu.
5: Imamo raspoloženje za svaku pesmu.
1: I problem za svako rješenje.
0: I to živjeh prosvjetljenje.
2: S dušu.
1: Evo, viš da moriš.
6: Lijepi vam pozdrav, dragi naši slušatelji, i dobrodošli ponovno u naše večernje druženje uz emisiju Pusti se i uživaj. Evo, nadam se da ste se već i malo smjestili, pustili i da ste spremni za još jednu večer dobre glazbe. Aj, dobrog raspoloženja i naravno vaših pozdrava, čestitki i glazbenih želja. Halo, dobro večer, izvolite.
7: Bok, možete, lijepi pozdrav.
6: Pozdrav, zavice, slušamo.
7: Ovako, ja imam javnu čestitku, ja čestitam od Štefice iz Grigurovca, najnečari Dionis, sretan rođendan i mora pesma rođendanska i pozdravljam najnjega prijatelja koja je Krapine i prijatelja pozdravljam svojega. I sad pozdravljam još Ivanku, Romantiku, Francika i Marijana i čujemo se još.
6: Imate neku posebnu rođendansku ili bilo koju?
7: A dajte nekakvu, sretan ti rođendan ili kako, ko ja znam kad je rođendan.
6: Nekako
7: dajte
6: vi. More bom onda neki.
7: Ajde, pozdrav, lijepi, i čujemo se još, bok.
6: Može, hvala, Dženja, pozdrav. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885, a možete nam se javiti preko WhatsAppa 091-554-5573. Također je na našoj Facebook stranici, bacite pogled i stavite u komentare također vaše čestitke i pozdrave. A stiže nam i pozdrav iz Gornjeg Stubičkoga kraja, može pjesma Razbit ću čaše sve od planinari, lijepi pozdrav želim Mario. I naravno da može. Pozdravlja nas i Blaža uz pjesmu Unučica Ninogaves, može Blaža odsvirat ćemo, lijepi pozdrav želim.

Kad vas žena ne posluša, punica vam je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

Kaže jedan komentar na Facebooku, srdačan pozdrav svima, posebno našem voditelju s pjesmom Da se sjetiš svoga doma, Zagorski biseri, i još jednu putnu Rajko Suhodolčan. Hvala srce i živjeli, lijepi pozdrav Josipe.

Aj kad smo već u ova doba godine, nadam se evo da ste svi više manje pobrali grožđe. Ako još netko bere, nema veze, njemu bu ova emisija tamo dobro došla da mu malo brže prođe posao. E, nadam se da ste se ove godine uspjeli nekako opskrbiti malom smoštom i vinom, bar za ovu godinu, visi kako bude tempo. A sad, da li je bilo grožđe ili nije, to ipak sve puno visi o prirodi, naravno. Veli Marija, može pjesma zvuci iz Zagorja, ljubavi, može, naravno, Mario, lijepi pozdrav.

piše nadalje Josip Živeli s pjesmama Spajdaši prikreti i Zagorje volete stari i mladi. Živeli Josipe, odsvirat ćemo naravno i lijepi pozdrav želim.

vam je huda, preorao vam je njivu sused ruda, sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je i primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba i već ste tu, i već same za vašu dušu igraju. Vudi brigu na veselje. Everybody!

0: Čestitajte, pozdravite, naručite si vaše glazbene želje, neku lijepu pjesmicu za prijatelja, prijateljicu ili bilo koga. 466-665 i 466-885, WhatsApp 091-554-5573. Srdačan pozdrav svim slušateljima našeg radija s pjesmu Pod brajde i bili smo dugo sretni. Hvala srca i živjeli lijepi pozdrav želim. Vama dobro večer. Dobro večer, izvolite.
1: Dobar večer, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav, slušamo.
1: Hvala, ovako pozdravljam Zoricu samo i pozdravljam Sante kao Sloveniju. I ako može do mene, poživi majko, poživi.
0: Može, naravno.
1: Hvala vam lijepa, ajde, pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.

Pozdravljam nas i preko WhatsAppa, Ivica može pjesma Djevojčica od Ružica od Strmosi ili Suzica mala od Strmosi, mislim da tu nemam, ali Suzica mala bude sigurno igrala. Lijepi pozdrav želim.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750.

0: Dobro večer svima, posebno voditelju s pjesmu Denes neha rade spiju i Marice ljubite zagorski biseri. Hvala od srca, živjeli, lijepi pozdrav Josipe, halo, dobro večer.
1: Dobar večer i vama, pozdrav iz Bedekovčine.
0: Lijepi pozdrav u Bedekovčinu želim.
1: Hvala lijepa, date mi recite, ima, je prošli tjedan stasirali, ono ja sam naručil, ostalo je jedno dijete.
0: Mhm.
1: Skitnica.
0: Može.
1: Jako može od onih naših, oni Zagorska, za dom, za hrvatski dom.
0: Može, naravno.
1: Hvala vam lijepa, živi bili.
0: Hvala vama, najljepša. Pozdrav, do slušanja.

Evo još nam preostaju 4 minute, 8 sati imamo vijesti, pa budemo još skupili vaše glazbene želje tokom tih 4 minute do vijesti. Pa slobodno zovite, pišite na WhatsApp ili u komentare na Facebook stranici.

Eto je Mario htio isto od Nenada Flegara jednu pjesmu, pa sam ja ponudio Zrele godine, nije to čul, ali je to ipak zapravo duet za Anđelku Vaborić. Tak da bomo i to odsvirali. Još minuta i pol do vijesti, pa za sada još primamo vaše glazbene želje 466 665 i 466 885.

0: Sutra počinju Miholjski dan i manifestacija koju povodom dana općine Župe priprema općina Mihovljan. Program počinje u 17 sati u društvenom domu gdje će biti održan mađioničarski show za cijelu obitelj u izvedbi mađioničara Luke Vidovića. Četvrtak će biti posvećen najmlađima. U sklopu dječjeg dana i dana otvorenih vrata dječjeg vrtića Miholjček u 15.30 je predviđeno darivanje novorođene djece, dok će od 16 sati posjetitelji moći razgledati vrtić uz prigodne sadržaje. U petak će od 9 sati udruga umirovljenika Mihovljan pripremiti sportsko druženje udruga, a u 16 je najavljeno svečano otvorenje društvenog doma u Gregurovcu. Mihovljan će u subotu tradicionalno ugostiti 20. međunarodni gajdaški festival, u sklopu kojega od 19 sati koncert ima tamburaški orkestar ansambla Lado, a nastupit će i svirači tradicionalnih glazbala iz Hrvatske i inozemstva. Nedjelja donosi i niz događanja u središtu Mihovljana, kuhanje kotlovine, edukacija o gljivama, te nakon podneva čašćenje građana pripremljenim specijalitetima. Tu je i zabavni program, te dodjela diploma i degustacija ocjenjenih vina udruge Lucen, a dan će završiti predstavom Bešte dečki ideju puce, Akuda, žensko kazalište Gornje Jesenje. Miholjski dani završavaju u utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihaela Arkanđela i dan općine. U 11 sati počinje sveta misa, u 12.30 je polaganje vijenca kod Parka Hrvatskih branitelja, a u 13 sati svečana sjednica općinskog vijeća. Općina Novi Golubovec je objavila javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja kojima se odaje priznanje fizičkim i pravnim osobama za osobite uspjehe i zasluge kojima se doprinosi razvoju i ugledu općine, unapređenju pojedinih područja društvenog života te promicanju vrijednosti i interesa u općini. Dodjeljuje se plaketa općine za zasluge i postignuća od trajnog značaja za općinu, zatim zahvalnica za doprinos za pojedino područje društvenog života, te povelja počasnog građanina općine Novi Golubovec koju može dobiti osoba iz Hrvatske ili strane države za zasluge u razvoju i promicanju općine. Dokumentirane prijedloge mogu slati općinski načelnik vijećnici, mjesni odbori, udruge, ustanove i trgovačka društva, te druge pravne i fizičke osobe s područja Novog Golubovca. Rok za slanje prijedloga je 31. listopada. Javna priznanja dodijelit će se na proslavi dana općine 4. prosinca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je odluku o odabiru izvođača za sanaciju odlagališta otpada u Poznanovcu. Odabrana je zajednica ponuditelja tvrtke Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Na odlagalištima je oko 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Vrijednost sanacije iznosi 11 milijuna i 700 tisuća eura bez PDV-a, a predviđeni rok za potpunu sanaciju i zbrinjavanje otpada je 18 mjeseci i tijekom tog razdoblja otpad iz Poznanovca se treba potpuno ukloniti i propisno zbrinuti. Početak terenskih radova i uvođenje izvođača u posao očekuje se u najkraćem mogućem roku, odnosno odmah po dovršetku preostalih administrativnih procedura. Općina Bedekovčina će redovito obavještavati javnost o tijeku sanacije i privremenoj regulaciji prometa ako bude potrebna tijekom odvoza otpada. Udruga Hrvatska žena Marija Bistrica izložbom pod nazivom I ljubav i tugu stoljećima isti konac veze obilježit će Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama kao spomen na tragični događaj iz 1999. Izložit će 30 zidnjaka čije su tematske poruke svojevrsni dokument o životu žena, a članice udruge su te poruke usavremenile u skladu s današnjim položajem žena u društvu i tako progovarali o ovoj važnoj temi. Izložba je postavljena u općinskoj knjižnici i čitaonici Marija Bistrica. Otvorenje je danas u 19 sati uz nastup ženskog vokalnog sastava Marija.
1: Sport.
0: U sklopu Dana Kajkavske riječi u subotu je održana Zlatarska biciklijada Društva Naša djeca grada Zlatara. Sudjelovalo je mnoštvo malih i velikih biciklista, a najhrabriji su prošli trasu dugu oko 10 km. Za najmlađe, koji još nemaju dovoljno godina za vožnju cestom, organiziran je poligon spretnosti na kojem su djeca pokazala svoje biciklističko umijeće. Sudionike je podržala i gradonačelnica Jasinka Augustan, a po završetku je održano druženje u Zlatarskom parku. Volonterima DND-a u organizaciji su pomogli policijska postaja Zlatar Bistrica i dobrovoljna vatrogasna društva Zlatar i Donja Batina. Košarkaši Zaboka poraženi su od Alkara rezultatom 96-91 u trećem kolu kvalifikacija za NB ligu, te su ostali bez plasmana u ovo europsko natjecanje. Drugi predstavnik Hrvatske bit će Dubrava, koja je u posljednjoj utakmici poražena od Dinama. Košarkaši Zaboka sada očekuju početak Supersport Premier lige, a u prvom kolu gostuju u petak kod Dinama u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno ili djelomično sunčano vrijeme, prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab sjeverozapadni. Jutarnja temperatura između 5 i 8, a najviša dnevna od 18 do 21 stupanj. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, pripremile Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

A veli Mario da bi riječi rekao za Anđelku i Nenada zrele godine, a može sad duša Zagorja boli ljubav, može naravno lijepi pozdrav Marija.

0: Dobar večer, izvolite.
1: Dobar večer. Može optimisti Zagora, ne ženja?
0: Može, naravno.
1: Hvala puno.
0: Ženja. Hvala, pozdrav. +46 666 665 i +46 688 85. WhatsApp 0915245573. Ovo nam je za sada trenutačno predzadnji blok, još ćemo imati kasnije zadnji blok. A onda za cijelu noć i cijelo jutro jedna lista zagorska, samo Zagorija, pa neka svira.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav, izvolite, slušamo.
1: Pozdrav, ja vama želim pozdraviti. Dajte vi za mene grobu majke moje.
0: Može.
1: I volim te mama, može?
0: Može, naravno.
1: Ajde, hvala vam lijepo i lijepi pozdrav, bok.
0: Hvala također, pozdrav.

je huda. Preorala me njivu sused ruda. Sobu ne znate kam bi i kuda. Mi sme tu na vijek je. I primame vaše glazbene želje. Sam je pravi broj obrnuti trijeba. I već ste tu. I već same za vašu dušu igraju. Vodi brigu na veselje. Everybody!

0: Dragi naši slušatelji, 21 i 17 je i polako dolazimo do kraja još jednog lijepog druženja u emisiju Pusti se i uživaj. A prije samog završetka, vrijeme je za još vaše posljednje potrave, čestitke, glazbene želje. Telefonske linije su još uvijek otvorene, zato nam se slobodno javite i budite s nama u ovim zadnjim minutama emisije. Dobro večer, izvolite.
1: Dobro večer, Martin, lijepi vam pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, slušamo.
1: Dajte vi za mene, pustite. Krasan je to život, noć je tiha je noć.
0: Možete samo prosim vas ponoviti.
1: No, malo da ću. Krasan je to život i noć je tiha je noć.
0: Može, evo zapisano.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav. No,
0: hvala vama, lijepi pozdrav vama, lako noć želim, pozdrav.

0: Dobar večer, izvolite.
1: Dobar večer, dajte vi za Marijanu. Sunci se vrnul i na ovom bijelom svijetu. Lijepo ga pozdravljam i volite, ajde, lako noć.
0: Bunti se vrnul i kak ste rekli još?
1: Ovo na ovom bijelom svijetu.
0: Aha, može.
1: No, hvala vam lijepo i lako noć.
0: Hvala vama, zrce, lako noć, pozdrav.

Da, i najljepše je kad se tu ispoje generacije, a stariji prenesu svoje iskustvo, mlađi donesu svoju energiju i onda dobiješ nekaj kaj vrijedi i za danas i za sutra. A i tako je i s ljudima, dobra riječ se prenosi, osmih sve se prenosi, dobrota se prenosi. A ako si ti danas nekome napravo dobro, možda bi i taj čovjek sutra nekome drugome napravo dobro, ko zna. I tako se to zapravo širi, ta neka dobra vibracija među ljudima, zato nemojmo štedjeti na lijepim riječima. A mi bomo večeras nastavili širiti dobru vibraciju kroz lijepo zagorsku glazbu i zagorske popevke.

0: Halo, pozdrav, dobro večer.
1: Bok, nisam vam ošten, dakle, lijepe prajke, ja sam bila na delju, bijel su negdje do pol noći, jok je bila lijepa, to sam samo štjela povedati, dobre prajke.
0: Je, dobro je, naravno.
1: Mole se združiti s ljudmi.
0: Treba, treba iti van, treba biti aktivni.
1: Tako, ja pa mi sam subotu iz Lotarok na drugom dišu.
0: Je, je, tako je, na
1: Kajkarski. Tako, ajde, lijepi vam pozdrav, bok.
0: Bože, lijepi pozdrav, zavice, bok. Da, treba ići van, izaći malo s kuće, malo po tim fešticama, nekoga vidjeti, nekoga posjetiti. Ja isto dosta put velim, ne da mi se nikakav sam danas, ali opet prejdem. Opet prejdem i nikad mi nije žao. Evo, još budemo malo pričekali za vaše glazbene želje. 466-665 i 466-885.

0: Evo, 21:27. Hvala vam svima od srca na svim vašim pozivima, lijepim riječima, pozdravima i glazbenim željama koje ste nam večeras uputili. Evo, bilo mi je jako lijepo, ugodno družiti se s vama, čuti vaše glasove i zajedno provesti ovo vrijeme u zagorsku glazbu. Dragi slušatelji, toliko od mene za večeras. Hvala vam što ste bili uz emisiju Opusti se i uživaj. No, imamo sad još jedan poziv kojega ćemo se primiti javiti. Dobro večer.
1: Dobro večer. Može želja?
0: Može, naravno, evo, slušamo.
1: Može od Planinara, Lepa cura.
0: Planinari, Lepa cura, može, naravno.
1: I može još jedno.
0: Slušamo.
1: Od Veselja Reopćana, Svi su sretni.
0: Lepa cura i svi su sretni. Može.
1: Hvala lijepa i laku noć.
0: Hvala vama najljepša, laku noć, pozdrav. Želim svima ugodnu večer, puno zdravlja, veselja i lijepih trenutaka. Ostanite dalje uz Mali Zlatni radio na 97.9. Lijepi pozdrav od mene i ugodna i laka noć.

979 Muzika.